שמענו תדאום מאת המלחין הפורטוגלי אנטוניו טיישרה, מפיהם של זמרים סולנים, נגני ההרמוניה וההמצאה וזמרי הסיקסטין, בניצוחו של הרי קריסטופרס. היצירה השנייה והאחרונה במוזיקה ליום ראשון היא תדאום מאת פליקס מנדלסון. הוא חיבר אותה ב-1826 כשהיה בן 17 עבור האקדמיה לזמרה של ברלין, כפי הנראה לרגל חנוכת הבניין החדש שלה. האקדמיה לזמרה נוסדה ב-1791 והייתה מקהלת הקונצרטים הראשונה בעולם. מנדלסון הרבה לעבוד איתה גם מאוחר יותר, בין השאר בקונצרט המפורסם שבו ניצח על המתאוס פסיון של באך, וכך החזיר את היצירה ואת מלחינה לתודעה. התדאום, מזמור ההודיה החגיגי, זכה להצלחה ובוצע עוד פעמים רבות לאחר מכן, בין השאר בקונצרט לרגל יום הולדתו ה-20 של מנדלסון ובניצוחו. נשמע את היצירה כעת בביצוע המקהלה הקאמרית של שטוטגרט עם נגנית העוגב זונטראוד אנגלס בנץ. מנצח פרידר ברניוס.

שמענו תדאום למקהלה ועוגב מאת מנדלסון. פרידר ברניוס ניצח על המקהלה הקאמרית של שטוטגרט עם נגנית העוגב זונטראוד אנגלס בנץ. עד כאן מוזיקה ליום ראשון. תודה לאביעד שטיר העורך, כאן עומר פרנקל, ואנו מאחלים לכם ערב שקט ובטוח והמשך האזנה הרבה.

0: כאן כל המוזיקה. חפשו אותנו גם בפייסבוק.
1: שלום לכם, אנחנו חותמים היום את המחווה הצנועה שלנו למנצח האיטלקי ג'וזפה סינופולי לציון 25 שנים ללכתו, ממני אורי מרקוס, כאן איתכם בשעתיים הבאות. ונפתח בקשר האמיץ והמיוחד שסינופולי קשר עם התזמורת הפילרמונית הישראלית. בסוף 1982 הגיע לכאן בפעם הראשונה לנצח על התזמורת, בתוכנית שכללה את הקונצ'רטו מספר 17 של מוצרט עם הסולנית קריסטינה אורטיז, והסימפוניה השישית של גוסטב מאלר. בפעם האחרונה ביקר כאן בפברואר 2001, כחודשיים לפני מותו הפתאומי, בתוכנית שיוחדה ליצירות ברמס. לשמחתנו נותרו בידינו כמה הקלטות משיתוף הפעולה החם והפורה הזה, אחת מהן למשל היא ההקלטה שנשמע עכשיו. הקלטה מקונצרט שהיה בהיכל התרבות בתל אביב בסתיו 1993, יצירתו של מוריס רבל, ולסים אצילים וסנטימנטליים, ג'וזפה סינופולי והפילרמונית הישראלית.

מוריס רבל, ולסים אציליים וסנטימנטליים. ג'וזפה סינופולי ניצח על התזמורת הפילרמונית הישראלית בהקלטה מקונצרט שהיה בהיכל התרבות בתל אביב ב-28 באוקטובר 1993. גם ההקלטה הבאה שנשמע היא הקלטה חיה מקונצרט פומבי, וזוהי אינה עוד סתם הקלטה. המדובר בהקלטה האחרונה של סינופולי שנעשתה באפריל 2000, שנה בדיוק לפני מותו. הסטאבט מאטר של אנטונין דבוז'ק. דבוז'ק בן ה-36 חיבר אותו בעקבות שרשרת אסונות שפקדה אותו. שלושת ילדיו מתו בזה אחר זה בתוך שנתיים. הוא הזדהה עם תיאור אבלה של מרים נוכח בנה הצלוב, קינתה של אם דבויה ומיוסרת. אז נשמע את היצירה היפה והנוגעת ללב הזאת, הסטאבט מאטר של דבוז'ק. סינופולי מנצח כאן על הניצח כאן על התזמורת הסקסונית הממלכתית של דרזדן ועל מקהלת האופרה של דרזדן עם ארבעת הסולנים. מרינה צווטקובה סופרן, רוקסנדרה דונוזה מצו סופרן, יוהן בוטה טנור ורוברטו סקנדיוצי בס. הסטאבט מאטר של דבוז'ק, הקלטתו האחרונה של ג'וזפה סינופולי.

צלילי הסיום של הסטאבט מאטר מאת אנטונין דבוז'ק. ג'וזפה סינופולי ניצח על התזמורת הסקסונית הממלכתית של דרזדן ועל מקהלת האופרה של דרזדן עם ארבעת הסולנים. מרינה צווטקובה סופרן, רוקסנדרה דונוזה מצו סופרן, יוהן בוטה טנור ורוברטו סקנדיוצי בס. וזו הייתה הקלטתו האחרונה של ג'וזפה סינופולי. היא נעשתה באפריל 2000, שנה בדיוק לפני מותו. זהו, ג'וזפה סינופולי, זכר מוזיקאי גדול לברכה, 25 שנים למותו. נשארו לנו עוד כמה דקות עד לסיום, אז ניפרד בעוד הקלטה אחת שלו, עם התזמורת הפילרמונית הישראלית. הנה אנחנו סוגרים מעגל, מאותו קונצרט ששמענו בתחילת הזרקור היום, את יצירתו של רבל. הקונצרט הזה נעשה בהיכל התרבות, הוקלט בהיכל התרבות בתל אביב בסתיו 1993, ומתוכו הנה הסימפוניה השלישית של בטהובן, הרואיקה, נשמע את פרק הסיום שלה ככל שנספיק, פינאלה, אלגרו מולטו. תודה רבה לכם שהייתם איתי כאן בשעתיים האלה, ממני אורי מרקוס, מקווה מאוד שנהנתם. להתראות. בטהובן.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: שחרית לשבת, בכאן כל המוזיקה. בוקר טוב, תודה שהצטרפתם אלינו. בשלושה שעות הקרובות נעבור בין קטעים מהברוק למאה ה-20, ונבקר גם בישראל של ימינו. אני ליאל וקסמן, כאן איתכם הבוקר, שתהיה שבת שקטה, האזנה מהנה. נפתח עם המלחין האנגלי הנרי פרסל, ונשמע סוויטת מוזיקה לתיאטרון. הנה נגני טאברנר, בניצוחו של אנדרו פארוט.

שמענו את נגני טאברנר בניצוחו של אנדרו פארוט בסוויטת מוזיקה לתיאטרון מת הנרי פרסל. נמשיך עם נגנית הצ'מבלו והמלחינה הצרפתייה בת סוף המאה ה-17 וראשית המאה ה-18, אליזבת ז'קה דו לגר, ממש החודש מציינים 360 שנה להולדתה. נשמע פריטה סונטה לכינור מספר 5 בלה מינור, בנגינת לינטור בונט בכינור, פאצ'י מונטרו בוויולה דגמבה וקנת' וייס בצ'מבלו.

זו הייתה הסונטה מספר 5 לכינור של אליזבת ז'קה דו לגר, שמענו את לינה טורבונט בכינור, פאצ'י מונטרו בוויולה דגמבה וקנת' וייס בצ'מבלו. נחזור לאנגליה ונמשיך עם ג'ון דאולנד באחד מהשירים המפורסמים ביותר שהלחין, Come Heavy Sleep. נשמע את זמר הקונטרטנור דורון שלייפר עם אורי הרמלין בלאוטה.

שמענו את שירו של ג'ון דאולנד, Come Heavy Sleep, בקולו של זמר הקונטרטנור דורון שלייפר, עם אורי הרמלין, בלאוטה. נמשיך ביצירה שחיבר בנג'מין בריטן בעקבות אותו השיר של דאולנד, בביצוע הבכורה של היצירה ניגן ג'וליאן ברים, הגיטריסט שעבורו היא גם נכתבה. אנחנו נשמע אותה עכשיו בביצוע הגיטריסט הישראלי רובן סרוסי, הנה נוקטורנל בעקבות ג'ון דאולנד, אופוס 70.

נוקטורנל בעקבות ג'ון דאולנד, אופוס 70 של בנג'מין בריטן, שמענו את רובן סרוסי בגיטרה. נעבור לבח ולפתיחה והבדינרי המפורסם מתוך הסוויטה התזמורתית מספר 2 בסי מינור, 1067 ברשימת יצירותיו, ינגנו דיאנה ברוני בחליל ואנסמבל קפה צימרמן.

אלו היו פתיחה ובדינרי מתוך הסוויטה התזמורתית מספר 2 של באך. שמענו דיאנה ברוני בחליל עם אנסמבל קפה צימרמן. ובעקבות באך נשמע עכשיו את הפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו מספר 2 לפסנתר של גיל שוחט, בחיאנה אדאג'ו. שוחט עצמו מנגן בפסנתר עם התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון בניצוחו של מנדי רודן.

שמענו את גיל שוחט בפסנתר לצד התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון, בפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו מספר 2 לפסנתר שחיבר שוחט עצמו, ניצח מנדי רודן. ואנחנו נשארים בישראל גם בקטע הבא, הפעם יצירה מאת המלחין, המעבד, המנצח והמרצה הישראלי מיכאל וולפה. נשמע את שלישיית הפסנתר מספר 3 על פי שירים ישראליים. בשלישייה הזו כל פרק מבוסס על שיר ארץ ישראלי אהוב אחר, בהם שיר השדה, כשאור דולק בחלונך, ושירת החליל, מנגנים חברי שלישיית אינברום.

שמענו את שלישיית הפסנתר מספר 3 של מיכאל וולפה, ניגנו חברי שלישיית אינבר. ומכאן נעבור לרבל וליצירה נוספת בהשראת הברוק, קברו של קופרן. זו יצירה בשישה פרקים שחיבר רבל על בסיס המבנה של סוויטה, כפי שהיה מקובל בתקופת הברוק. הנה אנקפלק, בפסנתר.

הפסנתרנית אנקה פלק נגנה את אחת מיצירותיו המוכרות והאהובות של רבל, קברו של קופרן. שחרית לשבת בכאן כל המוזיקה, אנחנו ממשיכים עם פרנסואה קופרן בכבודו ובעצמו, בסוויטה מספר אחת לויולה דה גמבה ולקונטינואו, וילנד קאוקן וקאורי אוימורה ינגנו שניהם בויולה דה גמבה עם רובר קונן בצ'מבלו.

שמענו סוויטה מספר אחת מאת פרנסואה קופרן, בנגינת וילנד קאוקן וקאורי אוהמורה בוויולה דגמבה, עם רובר קונן בצ'מבלו. נעבור שוב למאה ה-20 ולוויולנית והמלחינה רבקה קלארק, נשמע מתוך הרפרטואר הלא מבוטל שחיברה לוויולה, שני קטעים לוויולה ולפסנתר. ינגנו קריסטינה פיאלובה בוויולה ואיתקה צ'כובה בפסנתר.

אלו היו שני קטעים לוויולה ולפסנתר של רבקה קלארק. שמענו את קריסטינה פיאלובה בוויולה ויטקה צ'כובה בפסנתר. ונסיים עם קלארק נוסף, הפעם זה ג'רמיה קלארק, מלחין הברוק האנגלי. אם הייתם כאן איתנו בתחילת התוכנית, אתם ודאי זוכרים שפתחנו ביצירה מאת פרסל, ואיתו גם נסיים. נשמע מאת ג'רמיה קלארק את האודה שחיבר למותו של הנרי פרסל. הנה האנסמבל הקולי לקרידו פרי עם נגני אנסמבל הברוק לפואם ארמוניק, בניצוחו של ונסן דומסטרה.

עוד על מותו של הנרי פרסל מאת ג'רמיה קלארק, שמענו את חברי האנסמבל הקולי לקרי דו פרי, ונגני האנסמבל הברוק לפואם ארמוניק, בניצוחו של ונסן דומסטר. עד כאן שחרית לשבת הפעם, תודה רבה שהצטרפתם אלינו לאורך 3 השעות האחרונות. אני ליאל וקסמן, מקווה שנהנתם, שתהיה שבת שקטה ורגועה. להתראות.

בוקר טוב ושבת שלום, מאזינות ומאזינים. מעכשיו ועד לשעה 12, אתם מוזמנים להאזין למוזיקה לשבת שערך איתי ביינר. נאזין ליצירות מאת סליבן, שופן, הנס רוט, פרדריק דיליוס ואת'ל סמייף. לכולנו, האזנה מהנה. נפתח בסימפוניה במי מז'ור האירית מאת ארתור סליבן. הסימפוניה הזו, היחידה שסליבן הלחין, חוברה כשהיה בראשית קריירת ההלחנה שלו במשך 3 שנים, משנת 1863 ועד לשנת 1866. נשמע אותה עכשיו בנגינת התזמורת הפילרמונית המלכותית של ליברפול, בניצוח צ'רלס גרובס.

האזנו לסימפוניה במי מז'ור האירית מעצר ארתור סליבן. צ'ארלס גרובס ניצח על התזמורת הפילרמונית המלכותית של ליברפול. נאזין לארבעת הנוקטורנים שבאופוס 32 ובאופוס 37 של שופן. מנגן הפסנתרן ארתור רובינשטיין.

הפסנתרן ארתור רובינשטיין ניגן את ארבעת הנוקטורנים שבאופוס 32 ובאופוס 37 של שופן. לפנינו סימפוניה מספר 1 במי מז'ור מאת הנס רוט. על תזמורת רדיו מינכן ינצח סבסטיאן וייגל.

זאת הייתה הסימפוניה מספר אחת במי מז'ור מאת הנס רוט. על תזמורת רדיו מינכן ניצח סבסטיאן וייגל. נשמע עכשיו רביעיית כלי קשת בדו מינור מאת המלחין האנגלי פרדריק דיליוס. מנגנת רביעיית ויליארס.

חברי רביעיית ויליארס ניגנו את רביעיית כלי הקשת בדומינור מאת המלחין האנגלי פרדריק דיליוס. לסיום, הנה סרנדה ברי מז'ור מאת המלחינה האנגליה אתל סמייף. על התזמורת הפילרמונית BBC מנצחת אודלינה דלה מרטינס.

שמענו סרנדה ברמז'ור מאת המלחינה האנגליה אתל סמייף. על התזמורת הפילרמונית BBC ניצחה עוד אלינה דלה מרטינס. ועד כאן מוזיקה לשבת. איתי ביינר ערך, הטכנאי תום חלד, אמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם מאזינות ומאזינים. שבת שלום והמשך האזנה מהנה.

שבת שלום, צהריים טובים, כאן כל המוסיקה. אנחנו יוצאים לדרך, הנוסע המתמיד, מוסיקה אומנותית, עממית, פופולרית, והשילוב שביניהם מסביב לעולם. אני משה מורד, ואת התוכנית הפעם נקדיש לז'אנר אחד, ז'אנר שהתפתח בסוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60, בריו דה ג'נרו, בברזיל, והלך וכבש את העולם. האם הוא התפתחות של הסמבה? האם הוא מעין תערובת שקרתה אז בין הג'אז וההשפעה האמריקאית והסמבה? ואולי בעצם, כמו שבדרך כלל קורה בעולם המוסיקה, ההשפעות היו לשני הכיוונים. אני מתכוון לבוסה נובה. לא נתעמק יותר מדי בהיסטוריה, נשמע הרבה מוסיקה ומוסיקה שעושה כיף תמיד, בכל שעה ביום, ובעיקר בשעה הזאת. נתחיל עם הסקסופון הנפלא של סטן גטס, שהביא ככה את הבוסה נובה מריו אל במות ארצות הברית והעולם הגדול, יחד עם אסטרוד ג'ילברטו כמובן. אני נשמע את סטן גטס עכשיו בגרסה שלו עם הסקסופון הנפלא שלו לשיר שנחשב לאולי שיר הבוסנובה הראשון, או בפעם הראשונה שהוחלט לקרוא לסגנון החדש הזה בוסנובה. הוא נקרא שגה דה סאודאג'ה. די, בואו נפסיק עם העצב הזה, נפסיק עם הגעגועים. המילה סאודאג'ה, כמו שאנחנו יודעים, מילה שמופיעה בהמון המון שירים בבוסנובה, לא רק בבוסנובה, בשפה הפורטוגלית, גם בפאדו, אולי אחת ההשפעות ואחד המקורות.

0: סטן גטס בסקסופון, די עם העצב והגעגועים, אבל העצב והגעגועים הם חלק מהמוסיקה, כמו שאנחנו שומעים, חלק חזק מאוד. שגד הסאודאג'ה שחיברו צמד המחברים האייקוני של הבוסנובה, אנטוניו קרלוס ג'ובים וויניסיוס דה מוראיס, והם גם אלה שישבו באותו בית קפה באיפנמה, על פי האגדה או על פי סיפורי הבוסנובה, בשעת אחר הצהריים, והסתכלו על הנערות העוברות מחוף הים לכיוון השכונה, לכיוון איפנמה, ואותו בית קפה שעדיין נקרא על שמם ועל שם השיר המפורסם שנכתב בו, הם שרבטו את המילים וזמזמו את המנגינה של הנערה מאיפנמה. אנחנו נשמע את זה שוב בביצוע של סטן גטס יחד עם מאסטרו ג'ילברטו ועוד אחד מהגדולים, מראשוני חלוצי הבוסנובה, הגיטריסט והזמר ז'ואאו ג'ילברטו. אז הנה היא מגיעה, הנערה מאיפנמה.
1: Coisa mais linda, mais

קולות של אסטרו ג'ילברטו כמובן, וז'ואר ג'ילברטו שגם ניגן בגיטרה, סטן גטס, ויחד איתו אנטוניו קרלוס ג'ובים בפסנתר, טומי וויליאמס בקונטרבאס, ומילטון בננה וכלי הקשה, דובים בעצם. אנחנו ממשיכים עם ברזיל, צ'יקו בואחקי.

הרבה פעמים נמצא במילים, את המילים, את הביטויים, סאודאג'ה, הכמיהה, געגועים, נוסטלגיה וכל מה שבא לביטוי במילה המיוחדת הזאת, וטריסטסה כמובן, עצב טריסטסה. אוקיי, אנחנו נשאר עם העצב היפהפה הזה, ככה, ואולי בכל התוכנית הזאת, שכולה בוסנובה ובהשראת הבוסנובה. נשאר עם צ'יקו בוארקי, אלבום שהוציא לפני 30 שנה. מתוכו נשמע שני קטעים, והראשון, אם כבר עושים את הקישור בין הבוסנובה, העצב של הבוסנובה, ולעצב של הבלוז, המלנכוליה של הבלוז, אז הנה קטע שנקרא... בנקרוטה בלוז צ'יקו בוארקי.

כן, ואם בשנות הבוסנובה שמענו ברור את השפעת הג'אז של אותה תקופה, אז שנות ה-70 וה-80, כמובן הרבה מהשפעת הרוק והפאנק בארצות הברית, סגנון הטרופיקליה שהתפתח בברזיל.

ובמקרה הזה, ההשפעה הגדולה של הבלוז, ממש בלוז אמריקאי, ככה אל תוך הפיוז'ן, אל תוך הבוסנובה ורגש הסמבה של צ'יקו בואקר. בואו נשמע עוד קטע אחד מתוך האלבום היפהפה הזה, אז מבלוז לפרנצ'סקו, פרנסיסקו הזקן.

הנה ציטוט של השיר ששמענו קודם, ודיברתי על השיר הבוסנוב הראשון, שגה, די סאודאג'. מספיק העצב הזה. ובשיר הזה, ארסמוס קרלוס לוקח את המושג סאודאג', מושג שכל כך אופייני למוסיקה שאנחנו שומעים, הופך אותו ממש לתכונה, סאודוסיזמו, נקרא השיר. הנה עוד אחד, מהעידן של הפוסט בוסנובה. הנובה בוסנובה, הגל חדש החדש.

כן, אנחנו בשעה של מלנכוליה ברזילאית וכיף. האמת היא שהעצב והמלנכוליה קיימים במוסיקה הברזילאית בכל סוג של מוסיקה, כולל בסמבה הקצבית ביותר, תמיד זה נמצא שם. אבל במוסיקה שאנחנו שומעים היום, הבוסנובה ומה שאחריה, הדור שאחרי הבוסנובה, בהשפעת הבוסנובה, אז בהחלט נמצא שם בגדול. וכמובן, בואו נשכח גם את השפעת הפאדו מהצד הקולוניאליסטי הפורטוגלי של ברזיל. אנחנו נשארים עם מריה בטניה הנפלאה, שמענו קטע מתוך האלבום דסמברוס, הנה, אלבום שמוקדש כולו לדצמברים, לחודשי דצמבר, חודש מאוד מאוד מתאים למלנכוליה הזאת, בתור אחד שנולד בדצמבר, אני בהחלט מזדהה עם זה, אז בואו נשמע עוד קטע אחד מתוך האלבום היפהפה הזה, גם הוא משנת 86 בעצם, כן? אמצע לסוף שנות ה-80, והנה, ככה זה נשמע.

No es melodia juventugi transviada. מהדור שאחרי הבוסנובה. ועוד אחד כזה, אחד מפורסמים, ג'וואן.

ג'וון, איזה יופי. עוד שניים ענקי הדור שאחרי הבוסנובה, הפוסט בוסה בברזיל, ז'ורג'י בן וקייטנו ולוסו. ואני מציע שנשמע אותם עכשיו יחד, כזה משותף.

עם כל ההשפעות הרוקיות שעברו על המוסיקאים בברזיל, החל בשנות ה-70 והלאה, עדיין אנחנו שומעים, אפילו בקטע הקצבי, יותר שמח יחסית לשאר התוכנית הזה, הקטע הזה של ז'ורג'י בן וקייטנו ולוסו, עדיין שומעים את המלנכוליה התבועה בתוך השירה בברזיל, בהשפעת הבוסנובה ואחרי הבוסנובה. ואם כבר אנחנו מתקדמים דורות קדימה, אז הנה הדור, לא רוצה להגיד האחרון, חלילה, אבל הדור העכשווי של מוסיקאים בברזיל, ככה עם מסורת הבוסנובה העירונית והתפתחויותיה, אני מתכוון לסאו ז'ורז'.

אמריקה נורתי, אמריקה הצפונית. סאו ג'ורג' הדור החדש של סמבה ובוסנובה, אחרי השפעת הרוק, הרוק המתקדם גם, המוסיקה הפסיכדלית והפאנק, השפעת ההיפ-הופ עכשיו כמובן. ואם כבר מדברים על השפעות הדדיות, התחלנו עם זה. אולי אם הג'אז השפיע על הסמבה, והוליד את הבוסנובה, אולי הבוסנובה השפיע גם היא על הג'אז, או גם מילת הקסם. אני חושב שזה עבד לשני הכיוונים. בשיר הזה דן גם, בדבר הזה דן גם סאו ג'ורג' בשיר הזה. הסמבה והמוסיקה האמריקאית. זה אנחנו מסיימים שעה של מלנכוליה ברזילאית בעצם. גם בקטעים הקצביים יותר בסוף אפשר להרגיש אותה חזק, את הסאודאג'י הזה. עד כאן נסיים עם סטן גטס, שאיתו התחלנו את התוכנית. ואחד הסטנדרטים, הקנון הבוסנובה של ברזיל. אני משה מורד, מקווה שנהנתם, שצבט לכם בלב, וגם שזזתם קצת.

0: מוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה. בתוכניתנו קונצרטים מוסברים נשמע פעם את חלקו השני של הקונצרט מחווה למשה זורמן, קונצרט קבלת שבת, שהתקיים במועדון צוותא בתל אביב בחמישה במאי 2023, לרגל זכייתו של זורמן בפרס אקום למפעל חיים במוזיקה. בקונצרט שאותו ערכה דוקטור אסטרית בלצן, השתתפו ונשאו דברים המלחינה אלה מלך שריף, הפרופסור תומר לב, המלחין ויוצר אריאל הורוביץ, הזמרת יוצרת רעות זורמן, הכנרית תמר זורמן, אומן הקלרינט גיורא פיידמן, החליליין יוסי ארנהיים, הפסנתרנית עירית רוב, ומקהלת עדי בניצוחו של עומר שומרוני. את האירוע הנחה דורי בן זאב. התוכנית נפתחה ביצירתו של זורמן, קיץ באטלנטה מ-2021, בנגינתם של המלחין בפסנתר חשמלי, אסף רוט בוויברפון, ויובל טבצ'ניק בבריטון סקסופון.

0: פרס אקום על שם פאול בן חיים, על מפעל חיים, למלחין בתחום המוזיקה הקונצרטית, מוענק השנה ליוצר, מלחין, מנצח, מוזיקולוג, מאבד, מרצה ומחנך למוזיקה, משה זורמן. משה היקר כתב למעלה מ-150 יצירות מוזיקליות ואלפי עיבודים, יצירותיו רב גוניות, ומנעד יצירתו נע בין מוזיקה אוונגרדית, אופרה, מוזיקה לילדים, פופ וג'אז. להענקת הפרס אני מזמין את הגברת אלה מילך שריף, כלת פרס אקום בעצמה.
1: משה זורמן הוא מלחין פעיל בתחומי מוזיקה שונים, יצירות סימפוניות, אופרות, מחזות זמר, מוזיקה לקולנוע ועיבודים מתארים רק חלק מעיסוקיו לאורך 50 השנים האחרונות ללא הפסקה. כתיבתו מעוגנת במוזיקה קלאסית טונלית מסורתית מצד אחד, ומצד שני במוזיקה קלה ישראלית, זמר עברי בעיקר בתקופה שבין שנות ה-60 לשנות ה-80. זורמן בונה קול ייחודי אישי ומאוד ישראלי שמקשר בין חומרים שמזוהים תרבותית לכאן ולעכשיו. מקומו של זורמן בעולם המוזיקה הישראלית ייחודי, ובתוך כך השפעתו רבה מאוד. בעזרת העיסוק האישי שלו דרך יצירותיו הוא גם מייצג את האפשרות לעסוק במאה ה-21 בחומרים מקומיים בהקשר של מוזיקה אומנותית בצורה שאין לה אח ורע בזירה המקומית. פרס זה ניתן למשה על כלל יצירתו לאורך השנים, ותוך כך על הדרך שבה הוא מנגיש מוזיקה אומנותית לקהל רחב יותר, וגם חושף ומזכיר לקהל חובבי המוזיקה עולם מוזיקה אחר נוסף, שאת משמעותו הרגשית מאזכר זורמן דרך יצירותיו בהצלחה רבה. בנימה אישית, משה זורמן אדם צנוע מעין כמוהו, אבל עם כל צניעותו יש בו ביטחון עצום בידע וביכולת שלו כמוזיקאי, והקשנות באשר לסגנונו המוזיקלי ולטעם שלו. הוא אינו עושה זאת כהתרסה, אלא פשוט מתוך אמונה שזוהי דרכו. ולעיתים קרובות יש הומור ביצירותיו ובעיבודים הרבים שלו, כמו גם הומור מוצנע בדרך דיבורו והתקשורת שלו עם אנשים, אך לעולם לא מתוך ציניות או התנשאות. לכן משה, אני ועוד רבים אחרים אוהבים אותך לאורך השנים, אוהבים את דרכך במוזיקה ובחיים, ואני מאחלת לך שנים ארוכות וטובות עם רעייתך, ילדיך ונכדיך.
0: ואני מתכבד להזמין את חתן השמחה משה זורמן.
2: כבר 50 שנה שאני יושב ליד הפסנתר שלי ועוסק בצלילים, מאבד, מלחין, מחבר צליל לצליל ואקורד לאקורד, מנגן, מקשיב. אז בהחלט כותרת הפרס שאני מקבל היום, מפעל חיים, מתאימה לפעילות ארוכת ימים כזו. מצד שני אני תוהה לפעמים אם התואר מלחין מתאים לי, בטהובן, מוצרט, ברהמס, זה מלחינים. מה שאני עושה פה. אני בסך הכל מוזיקאי שהרגעים המאושרים בחיי הם הרגעים בו מתאפשר לי לשבת בחדרי ליד הפסנתר ולחפש מנגינות יפות, מצלולים צבעוניים, מקצבים מדליקים. האם משהו מכל זה מגיע לאנשים, מרגש אותם, מעניין אותם, מעשיר את חייהם? לעתים נדירות אתה מקבל פידבק ומבין שאולי עשית משהו. מקרה כזה קרה לי לפני מספר ימים ודווקא במקום הכי לא צפוי, סניף קופת חולים של רמת אביב ג'. נכנסתי לחדר האחות שצריכה לקחת דגימת דם לצורך בדיקה. היא מסתכלת לכרטיס ושואלת, משה זורמן? מתחילה לזמזם מנגינה שכתבתי לפני מספר שנים לאופרה לילדים בשם לילה בלי הריח, לטקסט של שירה גפן ואתגר קרת.

0: לא האמנתי למשמע אוזניי. האחות בקופת חולים עם המזרק ביד מזמזמת מנגינה שלי. ולשאלתי איך אני מכירה את המנגינה, היא אומרת, מה זאת אומרת? הייתי עם הילדים שלי בהצגה, והמנגינה כל כך מיוחדת שאני ממשיכה לזמזם אותה עם הילדים בבית עד היום. רגעים כאלה מחזירים לך את האמונה שאולי אתה עושה משהו שמעניין אנשים, נותן להם מעט שמחה ומכניס צלילים לחייהם. אני רוצה להודות לחברי הוועדה שבחרה בי, קודם כל לרעייתי האהובה אסטרית בלצן, שבלעדיה כמובן שום דבר לא היה קורה. אז תודה רבה ותודה לדורקה, שגם איתו יש לי היסטוריה ארוכה.
1: היסטוריה ארוכה, כן. הנאה גדולה הייתה לעבוד איתך, באמת.
0: תודה.

0: לגבי משה, זה משהו, לא רוצה לקחת זמן בגלל שאפשר לדבר, ואני בטוח שכולם יודעים, אבל רק דבר אחד רוצה לספר לכם, דבר שעשה לי כל כך טוב. כשהשמינו לנגן, נתנו לי יצירה, נדמה לי שחדשה, לנגן. פעם הראשונה כשעבדתי, אז ניגנתי את העשר פעמים, אמרתי, אני מכניס את זה לתקליט. והיה לי התקליט האחרון שעשיתי בתקופה הזאת, היה סגור. והם קיבלו. וזה דבר ענק, תאמינו לי. ופרופסור משה זורמן נתן לזכות לצ'ייקובסקי להיות באותו התקליט. זה דבר ענק, ענק, ענק, ענק, ויצירה יוצאת מן הכלל. ואני מודה לכם המון, המון, משה.
1: תודה רבה לגיורא פיינמן.
0: שהזמנתם אותי כאן.

0: Jura Feitmann. זורמן העמיד דור של תלמידים שהפכו ליוצרים ולמורים, ממשיכי דרכו. אחד מהם הוא פרופסור תומר לב, פסנתרן ודיקן האקדמיה למוזיקה בתל אביב, הוא ממשיך דרכו של זורמן במכללת לוינסקי. בוא בבקשה, פרופסור תומר לב, אמור לנו, איך היה המורה?
1: עשיתי חשבון מתי בעצם הכרתי את מוישה ואת אסטרית. אני הייתי תלמיד צעיר שהתחיל את דרכו באקדמיה למוזיקה, ובדיוק מוישה ואסטרית חזרו מארצות הברית עם דוקטורט, ולימדו ככה את מקצועות הבסיס. בקיצור, האקדמיה שאנחנו למדנו בה הייתה עם אוריינטציה מרכז אירופית, מאוד כבדה, מאוד
0: יקית ורוסית.
1: יקית, הונגרית, ואחר כך גם רוסית, כל הטוב שבעולם. אבל כששניהם חזרו, הם הביאו טאץ' אחר מארצות הברית. הגישה הייתה מצד אחד הרבה יותר כלילה, ועם חיוך, ועם נגישות, ועם קומוניקציה, שבירת כל הגבולות המקובלים של המורה שנמצא אי שם באולימפוס, והתלמיד שנמצא אי שם בשאול, ובעצם להסתכל על התלמיד בגובה העיניים. אני זוכר שגם מבחינת תכנים, אני למדתי אצל מוישה הרמוני ליד המקלדת, ובדרך כלל עד אז הרמוני ליד המקלדת זה היו ספרים כאלה מסודרים שהיה צריך לעשות ולתרגל לפי תיאורטיקנים מהמאה ה-19, ומוישה בא ואמר, בוא, למה שאנחנו נעבוד לפי החומר הזה? והביא שירים של הביטלס, והביא שירים הוליוודיים, הוא אמר, יש פה את אותם חומרים בדיוק, אפשר לתרגל פה מעגל הקווינטות, אפשר לתרגל פה מודולציות, אפשר לתרגל פה טרנספוזיציות, וזה באמת היה כמו מים על אדמה חריבה, נהננו בצורה בלתי רגילה. עכשיו, לימים אני נסעתי גם כן לארצות הברית, עשיתי את הדוקטורט שלי, חזרתי לארץ, ואיך שחזרתי, קיבלתי שני טלפונים, אחד זה היה מאמי מעייני, שהיה מנהל המיתולוגי של האקדמיה בתל אביב, הוא אמר, בוא ללמד, והשני היה ממשה זורמן, שאמר את אותו הדבר. אז אני זוכר שבאתי למכללת לוינסקי, ומוישה אמר, תשמע, אנחנו צריכים מורים למוזיקה מסוג אחר, עם תכנים אחרים, וכמובן עם גישה, אני חושב שאתם העתיד של ההוראה, וגם בזכותכם גם יהיה עתיד למורים אחרים למוזיקה. עכשיו אני זוכר שבאמת כמי שאמון על כל העולמות שהם אינם עולמות קלאסיים, אני זוכר מוישה היה לנו קורס אחד בשנה ג' קורס סמסטריאלי עם ציפי פליישר שקראו לו רוק ופופ. כל השאר היה לגמרי לגמרי לגמרי קלאסי, ואני זוכר שבאותה תקופה משה פתח את הדלת לתלמידי בית ספר רימון, והגיעו פתאום פרחי הוראה מסוג אחר לגמרי ממה שאנחנו הכרנו. כן, כמובן כל ההופעה החיצונית הייתה אחרת, עם רסטות ועגילים ופירסינג. הייתי צריך ללמד אותם תולדות המוזיקה המערבית, תלמידי רימון. אז אני זוכר שהשנה הראשונה היה צריך ללמד אותם על היידן ועל מוצרט וכו', והיית צריך לראות איך הם שומעים סונטה של היידן. כן, כולם יושבים ככה, סונטה של היידן. ואני זוכר אחרי כן שהייתה בחינה, וצריך לזהות איקס סימפוניות של מוצרט ואיקס סימפוניות של היידן ואיקס סימפוניות של בטהובן וכו'. והתוצאה הייתה קטסטרופלית. ואני כל כך כעסתי, אני גם לקחתי את זה אישית, ואני באתי מלא מרירות ואמרתי, איך יכולתם לא ללמוד? ואז אני זוכר שזה אחת תלמידה אחת הצביעה ואמרה, אנחנו למדנו המון, זה פשוט הכל נשמע לנו אותו דבר. אז זהו, אז שתבינו על איזה גשרים היה צריך פה לגשר. ואני חושב שמשה עשה את הדבר הזה בצורה בלתי רגילה. בכלל אני חושב שכל העשייה שלו היא בניית גשרים בין עולמות שאולי ההיסטוריה הפרידה שלא בצדק. באמת שאנחנו מסתכלים על מלחינים כמו מוצרט והיידן וכו', הם עשו את הכל. מוצרט כתב גם סימפוניות נשגבות בשביל הנשמה, אבל אז כתב גם יצירות של דיוורטימנטי וסרנדות שניגנו בין אמנות, בארוחות, באופן אייר, ועשה את הכל בטאץ' של זהב, ומבחינה זו, משה, אני חושב שאתה בעצם שימרת מסורת שכבר כמעט לא קיימת, של all-round musicians שיכולים לעשות הכל, מהכי מתוחכם, כן? מהכי מתוחכם והכי אינטלקטואלי, להכי פשוט, עממי ונגיש, ואני חושב שזה אולי מה שעולם המוזיקה הקלאסית איבד, ואולי גם בגלל זה הוא נמצא במקום מאוד נישתי, לא נגיש וכולי, ואני חושב שאם היו לנו יותר משה זורמנים, יכול להיות שגם עולם המוזיקה הקלאסית ועולם המוזיקה הקלה, או איך שתקרא להם, היו הרבה יותר מחוברים, מעורבבים, באינטראקציות מפרות ונהדרות, ואני חושב שגם בעשייה שלך, גם בניהול שלך, גם בחזון שהבאת אל החינוך המוזיקלי, גם באופן שבו חשבת על, כל כך הרבה מדברים על דמות הבוגר, איך נראה הבוגר שמסיים את מסלול ההכשרה וכולי, אני חושב שאתה כיוונת לאותם המקומות, אני חושב שעשית עם זה דרך ארוכה, אבל עוד רבה הדרך, וצריכים עוד אנשים כמוך שימשיכו לחבר את הכל, לקחת את הכל, לנער טוב טוב את הבקבוק ולהוציא את היין הטוב הזה.
0: תודה רבה, תומר לב. חוזרים לעוד מוזיקאית ענקית מעמודי התווך של המוזיקה בארץ, נעמי שמר. לנעמי שמר ולזורמן היו יחסים מיוחדים, כמעבד, כיועץ, כסמכות בהרמוניה ובתזמור. תמיד התייעצה איתו לגבי יצירותיה, וגם בנושא הילד אריאל, שסרב ללמוד תווים.

0: לנעמי שמר ולזורמן היו יחסים מיוחדים, תמיד התייעצה איתו לגבי יצירותיה, וגם בנושא הילד אריאל. אז איפה הילד? בוא אריאל. אריאל הורוביץ.
1: אני רוצה להגיד שזורמן ואני לא מאותו הכפר, אבל זורמן ואימא היו מאותו הכפר, כי זה הכפר של בח, וזה כפר מאוד חשוב ומוערך, יש בעיה אחת איתו שמתאמנים שם בכפר הזה. ולכן לא אני, ואחר כך גם לא רעות, רעות זורמן, לא עברנו לגור בכפר, אנחנו גרנו בכפרים אחרים, וגם לאימא וגם למשה זה מאוד הציק, והיו להם שיחות, שאני כמובן לא הייתי חלק מהן, מה עושים עם הילדים האלה? עכשיו, מה שאני אוהב אצל זורמן, וזו תופעה שלא קורית הרבה בציבוריות הישראלית, זה שהוא נאמן לשמו. זאת אומרת, אנחנו מכירים יפות שהן לא בהכרח. הן לא בהכרח יפות. אנחנו מכירים יפה, ואנחנו מכירים נועם שהוא יכול לחתוך אותך פתאום בטור. וטובה, לא חסר. זורמן זורם. אני יודע כי אני לימדתי ברימון, והגיעה אליי הסטודנטית רעות, והיא הגיעה עם גיטרה חשמלית שזורמן קנה לה, אמנם לפי דעתי מתוצרת סטרדיווריוס ולא פנדר כמו שאר ה... אבל בכל זאת הוא זרם. נעמי לעומת זאת זרמה פחות, והיא לא השלימה עם זה שאני, יש לי בעיות טכניות כפסנתרן. ולכן כשהתגייסתי לקורס טייס, אז בשבת הראשונה שנשארתי בצבא, היא שלחה לי מכתב, הנה מכתב ראשון לצבא, לא חס וחלילה מה שלומך, אלא כותרת, מחשבות על עצבוע בסוגריים לאריאל. עכשיו, זורמן, אני לא יודע כמה היית מעורב בזה, אבל זה אחת המכות הקשות שהנחתתם עלינו. העצבוע הוא דבר כאילו טכני, אבל יש לו נגיעה לנשמת המוזיקה. עכשיו, אני חייב רגע להגיד לכם, היום אני לא יודע אם יש מכתבים בכלל, אבל אז היה עומד הסמל, היו עושים לנו מסדר כזה, והיה עומד הסמל, ואם היה על המעטפה כתב של בחורה, אז הוא היה אומר, הורוביץ, כתב של בחורה, ואז אתה צריך לעשות 30 שכיבות צמיחה. אז עשיתי 30 שכיבות צמיחה, ואז כמובן במעטפה, לצערי, זיהיתי את הבחורה. אוקיי, אז יש לו נגיעה לנשמת המוזיקה, לעצבוע. אתה אומר, הוא מאפשר תנועה מהירה, נכון, אבל לא רק. דרך העצבוע אנחנו שולטים על הנתק והרצף, זאת אומרת שהעצבוע קובע את סימני הפיסוק של הטקסט המוזיקלי, ועל כן זהו עניין של תוכן, לא רק של קנקן. הרי יש הבדל אם הבן אדם אומר, טוב למות בעד ארצנו, סימן קריאה, או טוב פסיק, למות בעד ארצנו, סימן שאלה. לימים זכיתי, וזורמן הסכים לנגן בהפקה שעשיתי של שירים של אמא שנקרא דיוקן אמי, והוא ניגן איתנו הרוקיסטים, ואנחנו מיד כינינו אותו הרזפד, שזה ראשי תיבות של רבנו זורמן בעל ה-PDF, כי הוא הגיע עוד פעם עם דפים, הוא היה שם דפים, ומהר מאוד אנחנו הבנו שזורמן אמנם עיניו בדפים, אך ראשו בהיפ-הופ. הוא מנגן כמו צעיר, הוא מחובר לכל מה שקורה, והוא פשוט מדהים. ולסיכום, בעצם מה שבאתי להגיד, משה, כדי להרגיע גם אותך וגם את אימא, ואתה שתיבדל לחיים ארוכים, זה שהעיר הזו מלאה דפקטים, אבל בכל זאת נולדים בילדים.
0: וכאן רמזת על שם השיר, כן, איך קוראים לשיר?
1: שיר נולד.
0: שיר נולד.

אחת במקצבו השיגוני, והוא ישטוף את כל הארץ כשיירה של צוענים, והוא כמו דלקת בגרון משום שעד יומכם האחרון תזמזמו אותו ותזייפו אותו עד שכל עצמותיכם תאמרנה די, די, די, די, שיר נולד.

0: בטוח לפחות את השם שלי הוא לא ייתן למחות. לא, לא, לא, בן נולד, עיר נולדה, שיר נולד, הלאה.
1: תודה רבה ומזל טוב. אריאל הורוביץ. זורמן, היינו כאן בענייני ילדים וחיות שתמיד גונבים את ההצגה, ואני רוצה להזמין את הבת שרצתה בילדותה להיות טרינרית. אז קודם אריאל הזכיר את רעות, ואני רוצה להזמין את רעות זורמן לשיר שאבא כתב לה כילדה. כלב לא תוכלי לקבל.
2: שיר עצוב בשבילי. אפרופו שיר נולד, הרשיתי לעצמי לרפרנס קצת.
1: איך שיר נולד?
2: כן. אבל זה שיר יותר בסביבות של מתי שאני נולדתי.

בוגר? לא תוכלי לאמץ. הוא מלכלך, מחרסם ומתרוצץ. ארנב ושפן.

0: כלב?
1: לא.
0: חתול?
1: לא.
0: שפן?
1: לא.
0: ארנב?
1: לא.
0: תוכי?
1: לא.
0: עז?
1: לא.
0: פשיאנה?
1: לא.
0: חמוס?

0: Leo Zorman.
1: זה הצד הקומי של אבא שלי, שככה כולם, אני מניחה, מכירים אותו, הצד של השטויות. אני שמחה שזה לא נשאר רק במשפחה, השיר הזה. זה השיר שהיה אמור להישאר ככה בגזרת הצחוקים שלנו, אבל החלטנו כן להעלות אותו היום. ואבא שלי הוא, אין מילים, זה אבא, זה אבא, זה מורה לחיים. ותודה לכל.
2: תודה לך.
0: תודה רעות. טוב, אז אנחנו על הרצף המשפחתי, אז אני רוצה להזמין את אסטרית בלצן, אסטרית ומשה זורמן חוגגים בימים אלה 45 שנות נישואין. אומרים שלא עובדים עם בני משפחה, אך במקרה שלהם הצליחו לעלות שניהם על הקתדרה בהצלחה מרהיבה ולהנחיל את אהבת המוזיקה לאנשים רבים. אז אסטרית, את לוקחת את זה מכאן.
3: מה אני יכולה לומר לכם? נאמר פה כל כך הרבה, ופתאום קלטתי 45 שנה. מה זה? הייתה לי זכות לחיות עם בן אדם שנותן לי להיות אני, ונותן לי את המקום ואת הספייס שנוכל שנינו ליצור, בלי להפריע, בידיעה ברורה שיצירה איננה קיימת בלי בדידות איומה. היצירה היא תמיד בודדה, ולא תעזור שום זוגיות שבעולם. וכל עוד הבדידות הזאת איננה מכובדת, לא היינו מחזיקים מעמד. אז יש זורמן הבדחן, ויש זורמן שהכל בא לו בקלות, ויש זורמן שנלחם קשה כדי לפתוח את הלב, שהוא בדרך כלל מאוד סגור, ולפצח את הסוד של מה רוצה תו אחד לבד. תו אחד לבד. איך הוא מעז למען השם? היצירה הבאה נקראת געגועים, זה מין פסקליה על מה שרוצה הרי הזה. הוא רוצה להיות לבד, הוא חי בעולם שאומרים לו, כמו שאמרו לנו באקדמיה למוזיקה, תכתוב דיסוננטים מותק, תכתוב קלאסטרים מותק, מז'ור מינור כבר לא כותבים יותר, תחפש, תחפש משהו אחר. תחפש, אם לא תעז, לעולם לא תמר שום דבר משלך. נכון, אף אחד לא רוצה לשמוע את המוזיקה הזאת. כל הקהל ברח, מזמן. אבל אנחנו אהבנו אותה. בלי פריבילגים, בלי מסכות, לבד. בחדר, עם הפסנתר. לקטע הזה קוראים געגועים.

0: אז לתוך העולם הזה של שני מוזיקאים, שני פסנתרים, חללים מבודדים, הרבה מחשבות, הרבה תהיות וחיפושים, נולדו שלושת הילדים, ואשר יגורנו, בא לנו שלושה מוזיקאים. בגיל 15 התאהב איתמר בכינור ולא יצא מהחדר. הוא לא רצה לאכול, הוא לא רצה לשתות, הוא התאמן והתאמן והתאמן, וכששאלנו אותו למה הוא לא יוצא, הוא אומר, זה לא נקי. והלא נקי הזה נמשך עד עצם היום הזה, אבל מהלא נקי הזה יש פרס ראשון בתחרות צ'ייקובסקי במוסקבה, ומאז קריירה בינלאומית. היפה שממשיכים לעבוד עם אבא על כל מיני דברים, ופתאום היה צריך ליד הקונצ'רטו של צ'ייקובסקי וברמס ומוצר ובטהובן, הדרן. ושואלים את אבא. ואבא פתאום מתמחה בהדרנים לכינור סולו, ובבן איתמר זורמן מציג אותם לפני כל העולם באנגלית.
1: And now to something completely different. My father, composer Moshe Zorman, is a big fan of the Beatles, since childhood, I think. And he wrote this little arrangement / fantasy on Eleanor Rigby by the Beatles. And here it is. I hope you will enjoy it.

איזה הורים גאים. הורים גאים, איזה מוכשרים כולם. אני רוצה להזמין לבמה את מקהלת עדי בניצוחו של עודד שומרוני לביצוע יצירתו של משה על נהרות בבל.

0: על נהרות בבל מאת משה זורמן שרה מקהלת עדי בניצוחו של עומר שומרוני. ביצוע זה חתם את הקונצרט מחווה למשה זורמן להראל זכייתו בפרס אקום 2023 בעריכתה של דוקטור אסטרית בלצן ובהנחייתו של דורי בן זאב. הקונצרט הוקלט במועדון צוותא בתל אביב בחמישה במאי 2023 בהפקתו של מועדון צוותא.
1: כאן כל המוזיקה. התוכנית הבאה מובאת בשידור חוזר. כל התוכניות להאזנה בכל זמן, גם באתר וביישומון של כאן.
2: אתם מאזינים לכאן כל המוזיקה, בוקר טוב לכם, בתוכניתנו היצירות הגדולות, נשמע מיצירותיהם של יוזף היידן, יוהנס ברמס, אתל סמייט, קמיס אנד סאנס, פרדריק שופן ואוגוסטה אולמס. העורכת טליה אילן, אני אבישי פלחי כאן באולפן, מאחלים לכם האזנה רבה. נשמע תחילה סימפוניה מספר 88 בסול מז'ור מאת יוזף היידן. בשנת 1778, כשנה לאחר חיבורן של שש סימפוניות פריס, בהזמנתו של ז'וזף בולוניה, מנהלה המוסיקלי ומנצחה של תזמורת אגודת הקונצרטים האולימפית, חיבר היידן את הסימפוניה בסול מז'ור שמספרה 88. אנחנו נשמע אותה על ארבעת פרקיה בנגינת התזמורת הסימפונית קולומביה בניצחו של ברונו ולטר.

זו הייתה סימפוניה מספר 88 בסול מז'ור מאת היידן. נגנה התזמורת הסימפונית קולומביה בניצחו של ברונו ולטר. ומהיידן לברמס. השפעת המוסיקה של היידן על זו של ברמס נחקרה הרבה פחות מהשפעתם של מלחינים שברמס היה ידוע בהערצתו עליהם. יוהן סבסטיאן באך, בטהובן ורוברט שומן. אולי ברמס עצמו לא הפגין זאת בצורה גלויה, אך בעוד פסלון בדמותו של בטהובן היה מוצב מול פסנתרו, פסלון חרסינה בדמותו של היידן היה מוצב דבר.

דווקא מול מיטתו. מחקרים חדשים מגלים עוד ועוד ציטוטים והתייחסויות ביצירותיו של ברמס אל המוסיקה של היידן, ולא בכדי. אנחנו נשמע כעת רצף של 7 ואלסים בגרסה לשני פסנתרים, מספר 1, 2, 5, 6, 10, 14 ו-15, מתוך אופוס 39 של ברמס, מנגנים בשני פסנתרנים נדיה בולנג'ה ודינו ליפאטי בהקלטה היסטורית מ-1937.

אלה היו שבעה ולסים, מספר 1, 2, 5, 6, 10, 14 ו-15, מתוך אופוס 39 של ברמס, ניגנו בשני פסנתרים, נדיה בולנג'ה ודינו ליפאטי בהקלטה היסטורית מ-1937. אתל סמייף, המלחינה והמנצחת האנגליה, חיברה את שלישיית הפסנתר שלה ברי מינור בשנת 1880, בהיותה בת 22, בתקופה שבה התגוררה בלייפציג כדי להשתלם ולהתפתח בתחום ההלחנה. זו הייתה תקופה חשובה בהתפתחותה של סמייף, היא גם פגשה אז מלחיני כמו צ'ייקובסקי וברמס, והם עודדו אותה להמשיך בדרכה, ומהם קיבלה עצות שהשפיעו על המשך דרכה המוסיקלית. נשמע שלישיית פסנתר ברמינור מאת אתל סמייט בנגינת שלישיית שגאל.

זו הייתה שלישיית פסנתר ברמינור מאת אתל סמייף, נגנה שלישיית שגל, ואנחנו נשאר במאה ה-19 ולמעשה נצעד רק 6 שנים קדימה אל הסימפוניה השלישית בדומינור של סן-סאנס. הוא השלים את חיבורה של הסימפוניה בשנת 1886, היא נחשבת לאחת משיאי יצירתו המוסיקלית. המלחין עצמו העניק לסימפוניה את הכותרת סימפוניה מספר 3 עם עוגב, משום שבשני מקטעים שלה משתתף הכלי הזה. ביצירה 2 פרקים, אולי למעשה 2 חטיבות, שכל אחת מהן מחולקת לשני פרקים, כך שאפשר לראות בה 4 פרקים כמבנה המסורתי. נשמע את הסימפוניה מספר 3 בדומינור, אופוס 78 של סן-סאנס, סימפוניה עם עוגב, עם נגן העוגב דניאל קורזמפה, התזמורת הפילהרמונית של רוטרדם, המנצח הוא אדו דה וארט.

זו הייתה הסימפוניה השלישית בדומינור, אופוס 78 של סן-סנס. סימפוניה עם עוגב, שמענו את נגן עוגב דניאל קורצמפה, התזמרת הפילהרמונית של רוטרדם, על כולם ניצח אדו דה ואארט. המלחינה הצרפתייה ממוצא ספרדי פולין ויארדו נולדה בפריז ב-1821. שני הוריה היו זמרי אופרה ידועים, את חינוכה המוסיקלי קיבלה מהם. בילדותה הייתה פסנתרנית מכוננת, אבל אחר מותו של אביה הפנתה אותה אימה לעולם השירה האופראית. היא הייתה תלמידתו של פרנץ ליסט בפסנתר ותלמידתו של אנטון רייכה בקומפוזיציה. בגיל צעיר הייתה גם בת טיפוחיה של ז'ורז' סאנד, שהכירה בין ויארדו לבין שופן. שניים הפכו לידידים טובים, החליפו ביניהם רעיונות מוסיקליים. ידידות חשובה נוספת נרקמה בין ויארדו לקלרה שומן עוד בימי נעוריהן של השתיים. ביצירותיה של ויארדו עשרות שירים, יצירות לפסנתר, מוזיקה קאמרית, יצירה למקהלה וחמש אופרות סלון. כדי להשאיר את הרפרטואר הווקלי שלה, חיברה ויארדו שתי סדרות של שש טרנסקריפציות לקול ולפסנתר על בסיס מזורקות של שופן. נשמע שתיים מהן. טרנסקריפציה על פי מזורקה בדומג'ור, אופוס 33, וטרנסקריפציה על פי מזורקה בפה דיאז מינור, אופוס 6. נשמע את קולה של זמרת המצו סופרן אורסולה קריגר, ועימה הפסנתרן צ'רלס ספנסר.

שמענו את קולה של זמרת המצו סופרן אורסולה קריגר ואת הפסנתרן צ'ארלס ספנסר בשתי טרנסקריפציות למזורקות של שופן בעיבודה של פולין ויארדו. ולסיום תוכניתנו נשמע יצירת נעורים של אוגוסטה אולמס, פתיחה לקומדיה שפורסמה רק לאחר מותה של המלחינה, מנגנת התזמורת הפילהרמונית הממלכתית הגרמנית ריינלנד פלץ בניצחו של סמואל פרידמן.

סיימנו תוכניתנו בפתיחה לקומדיה מאת אוגוסטה אולמס. נגנה התזמורת הפילהרמונית הממלכתית הגרמנית, ריינלנד פלץ, בניצחו של סמואל פרידמן, והעורכת טליה אילן, אני אבישי פרחי, כאן באולפן, מקווים שנהנתם. מאחלים לכם המשך ערבה לשידורנו בכאן כל המוזיקה, ועד לתוכניתנו הבאה, לחדשות 12, ליתר דיוק, הנה הומורסקה מאת אוטילי סוקובה, מנגנת בפסנתר מיכל טל.

כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. אתם מאזינים לכאן כל המוזיקה.

0: כל המוזיקה. התוכנית הבאה מובאת בשידור חוזר. כל התוכניות להאזנה בכל זמן, גם באתר וביישומון של כאן.
1: היום היה קונצרט. עורכת ומגישה תמרה בלטר.
2: כאן כל המוזיקה, שבת שלום. התוכנית היום היא אחת משלוש תוכניות שמשחזרות קונצרטים מראשית המאה ה-20 של המלחין, המאבד והפסנתרן, פרוצ'ו בוזוני. אני תמרה בלטר, עורכת ומגישת היו היה קונצרט. מאחלת האזנה טובה. בחלקה הראשון של הסדרה שחזרנו קונצרט מנויים של תזמורת קונצרט חבאו בניצוחו של בוזוני, שבמוקד שלו עמד בוזוני המלחין. אבל במרבית חייו הוא היה פסנתרן וירטואוז פעיל, ובקונצרט שנשחזר היום לא בוצע אף יצירה אחת מפרי איתו. פרוצ'ו בוזוני הפסנתרן הוזמן, לצד סולנים מבוקשים אחרים, לנגן בקונצרט גלה לכבוד פתיחת אולם בקסטיין, שכיום נקרא ויגמור בלונדון. התוכנית בקונצרט שהיה ב-31 במאי 1901 בשעה 8:30, הייתה על תארת המוזיקה הקאמרית, מבח ועד ברמס. בוזוני ניגן סולו בפתח הקונצרט ובסיומו. את הקונצרט פתח בוזוני בנגינת הסונטה מספר 30 לפסנתר במי מז'ור אופוס 109 מאת בטהובן. זוהי אחת היצירות הליריות ביותר בספרות הפסנתר, והיא מנוגדת ליצירה הווירטואוזית משהו שחתמה את הקונצרט, וריאציות על נושא של פגניני מאת ברמס. נשמע את שלושת פרקיה של הסונטה בנגינת הפסנתרן ריצ'רד גוד, ההקלטה מרסיטל שהיה בפסטיבל קזלס בטרגונה ב-20 ביולי 2023.

ריצ'רד גוד ניגן את הסונטה מספר 30 לפסנתר במי מז'ור, אופוס 109 מאת בטהובן. היצירה פתחה את קונצרט הגאלה לכבוד פתיחת אולם בקשטיין, כיום ויגמור בלונדון. בקונצרט הגאלה, שהוא עלה שוב ביום המחרת, 1 ביוני, הופיעו לצד בוזוני סולנים נוספים, בהם זמרת הסופרן הלן טראסט, הכנר הבלגי ז'אן איזאי, וזמר הטנור הגרמני ריימונד פון צורמולן. כרטיסים ניתנו למוזמנים בלבד, והתוכנית הקאמרית התנודדה בין יצירות כליות ליצירות קוליות. לאחר הסונטה של בטהובן בוצעו 3 שירים של שוברט. בשחזור שלנו נאזין לכל אחד מהם בביצוע אחר. את השיר לילה וחלום, דויטש 827, נשמע מפי זמרת הסופרן ירי סו, עם יוספן אימסל בפורטפיאנו. את השיר האלם ליד הנחל, דויטש 300, נשמע בביצוע זמר הטנור מיכאל שדה והפסנתרן מלקולם מרטינו. ואת שר היער, דויטש 328, נשמע בביצוע זמר הבריטון דיטריך פישר דיסקאו עם הפסנתרן ג'רלד מור. 3 שירים של שוברט.

שמענו ברצף שלושה שירים של שוברט. את השיר "לילה וחלום" ביצעו זמרת הסופרן ירי סו עם יוס ון אימרסל בפורטפיאנו. את השיר "האלם ליד הנחל" זמר הטנור מיכאל שדה והפסנתרן מלקולם מרטינו. ואת "צר היער" שמענו מפי זמר הבריטון דיטריך פישר דיסקאו עם ג'רלד מור בפסנתר. בהמשך הקונצרט שובצה עוד יצירה כלית, סונטה מספר 5 לכינור ולמקלדת בפאמינור, שמספרה 13 ברשימת יצירותיו של יוהן סבסטיאן באך. הכנר שניגן בקונצרט היה הכנר הבלגי האגדי ז'אן איזאי. הפסנתרן היה בוזוני, והוא ניגן, כמצוין בתוכניה, בפסנתר בקשטיין, כשמו של האולם שנחנך באותו הקונצרט. פסנתרי בקשטיין הצליחו מאוד בעולם, ובייחוד בבריטניה בתקופה זו. בשנת 1881 החל קארל בקשטיין לספק פסנתרים למלכה ויקטוריה, וב-1885 פתח בקשטיין סניף בלונדון, והוא גדל במהרה והפך לאולם תצוגת הפסנתרים הגדול באירופה. ב-31 במאי 1901, בקונצרט שאנו משחזרים היום, וכשנה לאחר מותו של קארל בקשטיין, נחנך אולם בקשטיין, שהוקם בסמיכות לאולם התצוגה החדש ברחוב ויגמור. נשוב כעת אל המוזיקה, שבכלל נכתבה במקור לצ'מבלו ולכינור, ונשמע את ארבעת הפרקים של הסונטה בפה מינור מאת באך, בנגינת הכנר רנו קפוסון והפסנתרן דוד פרה.

הכנר רנוקה פוסון והפסנתרן דוד פרי ניגנו את הסונטה מספר 5 לכינור ולמקלדת בפה מינור, שמספרה 1018 ברשימת יצירותיו של באך. בשלב זה של הקונצרט שרה זמרת הסופרן הלן טראסט שלושה שירים, כלילים יחסית, מאת מלחינים צרפתיים, שברובם אינם ידועים כיום. ומשום שקשה היה לאתר הקלטות ראויות שלהם, נדלג ליצירה הבאה בקונצרט. הכנר ז'אן איזאי ניגן מפרי איתו של באך את ארבעת הפרקים האחרונים בפרטיטה מספר 1 לכינור בסי מינור, 1002 ברשימת יצירותיו. נאזין לסרבנד ודובלה ובטמפו של בורה ודובלה בנגינת הכנרת איזבל פאוסט.

הכנרת איזבל פאוסט, בפרקים שחותמים את הפרטיטה מספר אחת לכינור בסימינור מאת באך. בהמשך קונצרט הגאלה ניגן ז'אן איזאי רומנסה לכינור ולתזמורת קאמרית בסול מז'ור אופוס 40 מאת בטהובן. זוהי הרומנסה מספר אחת, אם כי היא נכתבה ב-1802 אחרי הרומנסה השנייה. מאחר שלא מצוין במקורות השונים כי בקונצרט הגאלה השתתפו נגני תזמורת, יש להניח כי בוזוני או אחד משני הפסנתרנים המלווים ניגנו עם איזאי נוסח לפסנתר של תפקיד התזמורת. אבל בשחזור היום נשמע את הגרסה המקורית של הרומנסה בסול מז'ור לכינור ותזמורת מאת בטהובן. מנגנים הכנר קריסטיאן טצלאף ותזמורת טון הלה מציריך. מנצח דיוויד זינמן.

רומנסה לכינור ולתזמורת קאמרית בסול מז'ור אופוס 40 מאת בטהובן. ניגנו הכנר כריסטיאן טצלאף ותזמורת טון הלה מציריך בניצוח דיוויד זינמן. חמישה שירים מאת רוברט שומן בוצעו בהמשך הקונצרט בידי זמר הטנור הגרמני, הברון ריימונד פון צור מולן. הוא נודע בשל השפעתו הרבה בבריטניה ובאירופה בכלל, על מבני ערבי הלידר או ערבי השירה. הוא קידם רסיטלים שיוחדו לשירים אומנותיים, ובכך קידם גם את הסוגה הזאת. פון צור מולן נחשב לאחד מגדולי הפרשנים של השיר האומנותי, והטוב שבמורים לשירה במפנה בין המאות ה-19 וה-20. הוא עצמו למד אצל זמר הבריטון הנודע יוליוס שטוקהאוזן, ואצל קלרה שומן, שאימה הרבה להופיע. השניים הופיעו בפעם הראשונה יחד בלונדון בשנת 1883. מסופר כי באחד הרסיטלים של ריימונד פון צור מולן, קרא ברמס בקול: סוף כל סוף מצאתי את הזמר שלי. נשמע תחילה ברצף את שני השירים הראשונים מאת שומן שבוצעו בקונצרט. את השיר כמאות, השמיני במחזור השירים הדסים אופוס 25, ישיר זמר הטנור איאן בוסטריץ' עם גראם ג'ונסון בפסנתר. את השיר החמישי מתוך ספר השירים הספרדי, אופוס 138, ישיר זמר הבריטון שטפן לוגס. מנגנים בפסנתר סטיבן הף וגראם ג'ונסון.

אלה היו שני שירים של שומן. את השיר "קמעות", השמיני במחזור השירים "הדסים", אופוס 25, ביצעו זמר הטנור איאן בוסטריץ' והפסנתרן גראם ג'ונסון. את השיר החמישי מתוך ספר השירים הספרדי, אופוס 138, ביצעו זמר הבריטון שטפן לוגס, והפסנתרנים סטיבן הף וגראם ג'ונסון. הפסנתרן הראשי בקונצרט היה בוזוני, אם כי בתוכניית הקונצרט צוינו גם שמם של שני פסנתרנים מלווים, ויקטור בייגל והמילטון הארטי. אמנם שמו של הארטי אינו מוכר לרבים כיום, שכן הלך לעולמו ב-1941, מדובר בפסנתרן, מלחין ומנצח אירי מצליח. העיתון, Musical Times, כינה את סר המילטון הארטי נסיך המלווים, משהו כמו ג'רלד מור של ראשית המאה ה-20. הוא הצליח גם בניצוח, שכן היה מנצחה הראשי של תזמורת הלא מ-1920 עד 1933, ואחר כך מנצחה של התזמורת הסימפונית של לונדון. יש להניח שבביצוע הלידר של שומן, ויקטור בייגל והמילטון הארטי הם שליוו את זמר הטנור. נמשיך ונשמע שני שירים נוספים של שומן, צמד שירים ונציאנים מתוך מחזור השירים "הדסים", אופוס 25. שר הזמרת הסופרן אליזבת שוורצקופף, ג'רלד מור, מנגן בפסנתר.

זמרת הסופרן אליזבת שוורצקופ והפסנתרן ג'רלד מור ביצעו שני שירים ונציאנים מתוך מחזור השירים הדסים, אופוס 25 מאת שומן. את השיר החמישי והאחרון של שומן, שבוצע בקונצרט הלונדוני, השיר השלישי מתוך שלושה שירים של אימנואל גייבל, אופוס 30, ישיר זמר בריטון סיימון קינלי סייד. גרהם ג'ונסון מנגן בפסנתר.

שמענו את השיר השלישי מתוך שלושה שירים של אמנואל גייבל, אופוס 30 מאת שומן, מפי זמר הבריטון סיימון קינלי סייד, גרם ג'ונסון ניגן בפסנתר. הרסיטל החגיגי לפתיחת אולם בקשטיין, המוכר כיום בשם ויגמור, נחתם כפי שהוא נפתח, בנגינת סולו של פרוצ'ו בוזוני. הוא ניגן את הווריאציות על נושא של פגניני, אופוס 35 של ברמס. הווריאציות שקדמו לאופוס 35, הווריאציות על נושא של הנדל, מפגינות את נטייתו של ברמס לשמר מסורות הלחנה מן העבר, ואילו הווריאציות שלו על המפורסמת ביותר במנגינות של פגניני, מצדיעה לווירטואוזיות. ברבורה שכזו הייתה מזוהה עם אסכולת ההלחנה הגרמנית החדשה, ובראשה סגנונו של ליסט. היצירה מחולקת לשני ספרים, ובכל אחד מהם, הנושא של פגניני, ואחריו 14 וריאציות. הכותרת הראשית של היצירה הייתה אתיודים לפסנתר, ואפשר לראות בה מעין החלאה בין שתי הסוגות, וריאציות ואתיודים, כמו האתיודים הסימפונים של שומן. נשמע את שני הספרים בנגינתו של קלאודיו אראו. וריאציות על

הפסנתרן קלאודיו אראו ניגן את הווריאציות על נושא של פגניני, אופוס 35, מאת ברמס. יצירה שכותרתה הראשית הייתה אתיודים לפסנתר. ביצירה זו חתם פרוצ'ו בוזוני את קונצרט הגאלה לכבוד פתיחת אולם בקשטיין, כיום ויגמור, בלונדון ב-31 במאי 1901. ועד כאן היו היה קונצרט. ממני תמרה בלטר, ערב נעים ושבוע טוב.

0: תוכניות כאן כל המוזיקה, בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן. אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: ערב טוב למאזיני כאן כל המוזיקה. בתוכניתנו הערב נשמע קונצ'רטים את מריאנה מרטינס, גיאורג פיליפ טלמן, אהרון חרלאפ ויוהנס ברמס, ומוזיקה קאמרית מאת יוזף היידן, וולפגנג אמדאוס מוצרט ואנטונין דבוז'ק. כאן אורי גולומב, מאחל לכם האזנה טובה. השנה יוצא לאור בלייבל סיגנום, אלבום המיוחד למכלול היצירות למקלדת של מריאנה מרטינז, מלחינה ופסנתרנית וינאית מהמאה ה-18. ההקלטה נעשתה בשיתוף פעולה בין הפסנתרנית אידית משולם קורמן, התזמורת הפילהרמונית של אוקספורד, המנצחת קיינה פונקיונה ביילי, והמוזיקולוגית מלני אונסלד, אשר הכינה מהדורה מדעית חדשה ליצירות אלו במקביל להקלטה. נשמע מתוך האלבום החדש את הקונצ'רטו למקלדת בסול מז'ור משנת 1772.

הפסנתרנית אידית משולם קורמן והתזמורת הפילהרמונית של אוקספורד בניצוחה של קיינה פונקיונה ביילי ניגנו את הקונצ'רטו למקלדת בסול מז'ור מאת מריאנה מרטינס. בילדותה למדה מרטינס נגינה במקלדת בין השאר אצל יוזף היידן, שיעף הוא בראשית דרכו באותה תקופה. נשמע כעת מיצירותיו של היידן את הרביעייה בדו מז'ור, אופוס 33 מספר 3, המכונה רביעיית הציפור, בשל הפיגורה הפותחת שלה שמזכירה ציוד ציפורים. היצירה מייצגת את המיזוג ההיידדי בין כלילות הומוריסטית, בעיקר בפרקים הראשון והאחרון, לבין כובד ראש והבעה רגשית, אשר ניכרים בעיקר בפרקים הפנימיים. נשמע אותה בנגינתם של חברי רביעיית קיארוסקורו.

חברי רביעיית קיארוסקורו ניגנו את הרביעייה בדו מז'ור, אופוס 33 מספר 3, מאת יוזף היידן. לפני חודשים מעטים, החל נגן הצ'מבלו והמנצח אוטביו דנטון במיזם חדש שבמרכזו ששת הקונצ'רטי הברננבורגים של באך. במקום להקליט את כל השישה באלבום אחד מרוכז, בחרו דנטון ועמיתיו להוציא סדרה של שישה אלבומים שבכל אחד מהם משובץ אחד מהקונצ'רטי הברננבורגים לצד יצירות תזמורתיות וקאמריות מאת באך ומלחינים אחרים. נקודת המוצא לאלבום הראשון בסדרה הייתה השילוב בין חליל וכינור ככלים סולניים. בנוסף לשני קונצ'רטים מאת באך, הברננבורגי החמישי והקונצ'רטו המשולש, כלל האלבום גם יצירות מאת גאורג פיליפ טלמן וקרל פיליפ עמנואל באך. נשמע מתוכו קונצ'רטו לחליל וכינור במי מינור מאת טלמן. מנגנים מרצ'לו גאטי בחליל, אלסנדרו טמפיירי בכינור, וקשתנים מתזמורת אקדמיה ביזנטינה בהובלתו של אוטביו דנטונה.

החלילן מרצ'לו גאטי, הכנר אלסנדרו טמפיירי וחברי אקדמיה ביזנטינה, בהובלתו של נגן הצ'מבלו והמנצח אוטביו דנטוני, ניגנו קונצ'רטו כפול במי מינור מאת גאורג פיליפ טלמן. זמן קצר אחרי שהיידן הוציא לאור את שש הרביעיות אופוס 33, שאחת מהן נשמענו הערב, החל עמיתו הצעיר וולפגנג אמדאוס מוצרט להלחין בהשראתן שש רביעיות משלו, שאותן הקדיש בהרצה להיידן עם צאתן לאור ב-1785. נשמע את היצירה הראשונה בקובץ שהקדיש מוצרט להיידן, הרביעייה בסול מז'ור כחל 387, המכונה לעתים רביעיית האביב. מנגנות חברות רביעיית קלנקה.

חברות רביעיית קלנקה ניגנו את רביעיית כלי הקשת בסול מז'ור כחל 387 מאת מוצרט. הקונצ'רטו השני לשני פסנתרים ותזמורת מאת אהרון חרלאפ הוא עיבוד שערך המלחין לקונצ'רטו הראשון שלו לפסנתר יחיד ותזמורת, שאותו הלחין בשנת 2000 לזכרה של הפסנתרנית ריקי ספרבר ובהזמנתו של בעלה המנצח סטנלי ספרבר. ביצירה שלושה פרקים. לדברי המלחין, הפרק הראשון מבוסס על שיר עם בולגרי, עדות למוסד.

הצעה המשפחתי של ריקי. הפרק השני משקף את אהבתה לרומנטיות וליריות, ואילו השלישי, הכולל אלמנטים של מוזיקת ג'אז, משקף את הווירטואוזיות שלה. חרלאפ הלחין את הנוסח לשני פסנתרים עבור צמד הפסנתרנים תמי קנזאווה ויובל אדמוני, אשר מנגנים בביצוע שנשמע כעת עם התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון. מנצח יובל צורן.

הפסנתרנים תמי קנזאווה ויובל אדמוני, והתזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון בניצוחו של יובל צורן, ניגנו את הקונצ'רטו מספר 2 לשני פסנתרים ותזמורת מאת אהרון חרלאפ. ההקלטה היא מקונצרט פומבי שהיה ב-28 בספטמבר 2017, במסגרת חג המוזיקה הישראלית. נאזין כעת לרביעת כלי הקשת בפה מז'ור, אופוס 96 מאת ווז'אק, המכונה הרביעייה האמריקנית. ביצירה 4 פרקים. נשמע אותה בעיבוד לחליל ושלישיית כלי קשת, שהתקין הכנר גיא בראונשטיין עבור רעייתו, החלילנית גילי שוורצמן. לצדם של השניים מנגנים עמיחי גרוס בוויולה ואליסה ויילרסטיין בצ'לו.

שמענו את עיבודו של הכנר גיא בראונשטיין לרביעת כלי הקשת בפה מז'ור, אופוס 96 מאת דבוז'ק, המכונה הרביעייה האמריקנית. לצידו של בראונשטיין ניגנו גילי שוורצמן בחליל, עמיחי גרוס בוויולה ואליסה ויילרסטיין בצ'לו. נסיים את תוכניתנו בקונצ'רטו לכינור צ'לו ותזמורת בלה מינור, אופוס 102, הקונצ'רטו הכפול מאת ברמס. ברמס הלחין את היצירה בין השאר כמחוות פיוס לכנר יוזף יואחים, מידידיו הקרובים, לאחר סכסוך שהתגלה ביניהם בעקבות גירושיו של יואחים. ברמס אף ביסס חלק מהנושאים ביצירה על המוטיב למיפה, המייצג את המוטו של יואחים, חופשי אך בודד. תפקיד הצ'לו נכתב עבור הצ'לן רוברט האוסמן, שעמו הרבו ברמס ויואחים לנגן מוזיקה קאמרית. ביצירה שלושה פרקים לפי המתכונת המקובלת, מהיר איתי מהיר. הפרק הראשון נפתח בסדרת קדנצות לשני הסולנים, מבנה המזכיר את התחלתו של קונצ'רטו הקיסר של בטהובן. נשמע את היצירה בנגינתם של הכנרת ליסה בתיאשווילי, הצ'לן אלבן גרהרט והתזמורת הפילרמונית של הבי-בי-סי. מנצח, יאן פסקל טורטליה.

שמענו את הקונצ'רטו לכינור צ'לו ותזמורת בלה מינור אופוס 102, הקונצ'רטו הכפול מאת ברמס. ניגנו ליסה בתיאשווילי בכינור, אלבן גרהרט בצ'לו והתזמורת הפילמונית של ה-BBC בניצוחו של יאן פסקל טורטליה. יצירה זו חותמת את תוכניתנו מוזיקה לעת ערב. כאן אורי גולומב מאחל לכם שבוע טוב והמשך האזנה נעימה לתוכניות כאן כל המוזיקה. אז לתוכניתנו הבאה, נשמע ככל שנספיק את הפרק האחרון מתוך רביעיית חליל בלה מינור מאת קרל פיליפ עמנואל באך, בנגינתם של מרצ'לו גאטי בחליל, אלסנדרו טרמפיירי בכינור ואוטאביו דנטונה בצ'מבלו.

0: כאן כל המוזיקה. חפשו אותנו גם בפייסבוק.
1: כאן כל המוזיקה, השעה 9. ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים, ושבוע טוב. קונצרט למוצאי שבת. יוליה צודיק זורכת, אמוץ פרידמן באולפן, נשמע מיצירותיהם של שוסטקוביץ', נבוק, סיבליוס, הייד, מופת, צ'קובסקי, שטמיץ, בנטוק ואלגרי. האזנה נעימה לכולנו. נפתח בשישה שירים של מרינה צוויטאיבה, שהלחין דמיטרי שוסטקוביץ', אופוס 143. מחזור השירים נכתב בשנת 1973, סוויטה ווקלית לאלטוף סנטר, ומבוסס על שירתה של אחת הכותבות החשובות והטרגיות של רוסיה במאה ה-20. היצירה, שנכתבה בשנותיו האחרונות של המלחין, עוסקת בבדידות, גורלו של האומן, יחסי משורר ושלטון. היא נחשבת לאחת מיצירותיו האישיות והמהוהרות ביותר של שוסטקוביץ'. שרה זמרת המצו-סופרן תמרה סינייבסקיה, עם התזמורת הסימפונית של רדיו מערב גרמניה. מנצח מיכאיל יורובסקי.

את שישה שירים של מרינה צוותייבה מאת שוסטקוביץ' ביצעו זמרת המצו-סופרן תמרה סינייבסקיה והתזמורת הסימפונית של רדיו מערב גרמניה בניצוח מיכאיל יורובסקי. נשמע עתה את היצירה ניצנוץ מאת ליאור נבוק בנגינתו בפסנתר.

ניצנוץ, מעט ליאור נבוק. שמענו את המלחין בפסנתר. נשמע עכשיו את הסימפוניה מספר 2 ברמז'ור, אופוס 43 מעט סיבליוס. תנגן תזמורת קליבלנד בניצוח יואל לוי.

שמענו את הסימפוניה מספר 2 ברמז'ור מאת סיבליוס. נגנה תזמורת קליבלנד בניצוח יואל לוי. לפנינו הקונצ'רטו לפסנתר מספר 1 במי במול מינור מאת מרים הייד. הייד הייתה פסנתרנית, מלחינה ומורה למוזיקה מאוסטרליה, שחיה במאה ה-20. מנגנים מרים הייד, המלחינה, בפסנתר, והתזמורת הסימפונית של מערב אוסטרליה, בניצוח ג'פרי סיימון.

שמעתם את הקונצ'רטו לפסנתר מספר 1 מאת מרים הייד. המלחינה נגנה בפסנתר עם התזמורת הסימפונית של מערב אוסטרליה. ג'פרי סיימון ניצח. נשמע את הסונטה מספר 3 מהקובץ ארמוניקו טריבוטו של גאורג מופת, מלחין ונגן עוגב וצ'מבלו מתקופת הברוק. הקובץ ארמוניקו טריבוטו נכתב בשנת 1682. נשמע את תזמורת למופת, פטר ון הייגן מנצח.

שמענו את הסונטה מספר 3 מהקובץ הרמוניקו טריבוטו של גאורג מופת. נגנה תזמורת למופת. פטר ון הגן ניצח. נשמע את הפתיחה פנטזיה המלט על פי שייקספיר מאת צ'ייקובסקי, אופוס 67. תנגן התזמורת הלאומית של רוסיה בניצוח מיכאיל פלטניוב.

התזמורת הלאומית של רוסיה ניגנה את הפתיחה פנטזיה המלט על פי שייקספיר מאת צ'קובסקי. מיכאל פלטניוב ניצח. נשמע את הקונצ'רטו לחליל בסול מז'ו מאת קרל שטאמיץ. תנגן אראל התלמי בחליל עם התזמורת הקאמרית של רדיו הולנד. יואב תלמי מנצח.

את הקונצ'רטו לחליל בסול מז'ור מאת שטמיץ ניגנו הראל התלמי בחליל והתזמורת הקאמרית של רדיו הולנד. יואב תלמי ניצח. וכעת נאזין לפרלוד מתוך מחזור השירים ספפו מאת המלחין האנגלי גרנוויל בנטוק. מנגנת התזמורת הסימפונית הסקוטית של BBC בניצוח נורמן דלמר.

התזמורת הסימפונית הסקוטית של BBC בניצוח נורמן דלמר ביצעו פרלוד מתוך סאפפו מאת בנטוק. לסיום הקונצרט למוצאי שבת נשמע מיזררה, רחם עליי אלוהים, מאת גרגוריו אלגרי. תשיר מקהלת קינגס קולג' קיימברידג' בניצוח סטיבן קלאובריא.

שמענו מזררה מאת אלגרי, בשירתה של מקהלת קינגס קולג' קיימברידג', סטיבן קלאוברי ניצח. וכאן ניפרד. קונצרט למוצאי שבת. ערכה יוליה צודיקס, הטכנאי דרור רוטשטיין, אמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם, מאזינות ומאזינים. שבוע טוב.

שלום ולילה טוב, אתן ואתם על כאן כל המוזיקה, וזה הזמן למפגש השבועי שלנו כמדי יום ראשון ב-11 בלילה עם לא סטנדרט, שעה של ג'אז רגע לפני חצות. מאוד שמחה לשוב לכאן אחרי שנעדרתי בשבוע שעבר. עדיין יש מחלות עונתיות כאלה ואחרות שאינן הווירוס שמתחיל בקוף, אבל לשמחתי הרבה שבתי למוטב כדי לשבת איתכן ואיתכם כאן מאחורי המיקרופון בשעה הקרובה. מה שרציתי לעשות לפני שבוע זה לציין את יום הולדתה של אומנית שהיא השראה מאוד גדולה בחיי ובחייהם של הרבה מאוד אחרים ואחרות. מישהי שבמקור מגיעה מעולמות הפולק, אבל בעיקר לאורך שנות ה-70 וגם לאחריהן יצרה אלבומים שמושפעים מג'אז, ויחד עם הסגנון הכל כך ייחודי שלה יצרה באמת כמה דברים מדהימים. מדובר ברוברטה ג'ון אנדרסון הקנדית, שקצת יותר ידועה בשם ג'וני מיטשל. לפני שבוע בדיוק, 7 בנובמבר, היה יום הולדתה 78. אז בשבוע עיכוב, אנחנו נהיה הלילה עם הצד הג'אזי של ג'וני מיטשל לאורך השנים, עם כמה מהאלבומים הזכורים ביותר שלה, שבהם היא באמת נגעה בסגנון הזה, בסאונד הזה, גם עם מחוות של מוזיקאים אחרים לקטעים של ג'וני מיטשל, מוזיקאים מתחומי הג'אז כמובן. ואני מאוד מאוד מקווה שתהנו מהתוכנית הזו, לפחות כמו שאני נהניתי להכין אותה. את המחווה הזו ליום הולדתה של ג'וני מיטשל אנחנו נפתח עם קטע מתוך אלבום מופלא, אחד מתוך שניים שג'וני מיטשל הקליטה בתחילת שנות ה-2000, בתחילת המילניום בעצם, שמבוססים על עיבודים תזמורתיים של המעבד והמנצח וינס מנדוזה. ב-2002 יצא האלבום טראבלוג, שכולו עיבודים תזמורתיים לשירים של ג'וני מיטשל עצמה. ומתוך האלבום הזה אנחנו נשמע את הביצוע לשיר שהופיע במקור באלבום מינגוס משנת 79. הוא מקבל פה פשוט צליל ואושר כלי יפהפה. God must be a boogeyman. ג'וני מיטשל.

God must be a boogeyman, ג'וני מיטשל גרסת 2002. בעצם הסיפור של ג'וני מיטשל עם ג'אז התחיל ממש מוקדם, עוד לפני שהתחילה להוציא אלבומים ממש, ולבנות את שמה כיוצרת וזמרת מרתקת בתחומי הפולק בסוף שנות ה-60. בתור ילדה היא הייתה מתבגרת, הייתה מאזינה לאלבום שיצא בשנת 1960, ונקרא The Hottest New Group in Jazz של Lambert, Hendrix and Ross. שלושה זמרים, שני זמרים וזמרת שעשו עיבודים קוליים לכל מיני קטעי ג'אז, לכל מיני סטנדרטים. ואחד מהם זה קטע שהזמרת אני רוס כתבה לו את המילים לצלילי סולו סקסופון של וורדל גריי, וזה נקרא Twisted. קטע מאוד מאוד מפורסם שג'וני מיטשל אהבה מאוד עוד מנעוריה, ולבסוף היא שילבה אותו גם באלבום Court and Spark משנת 74.

0: cause instead of one head, I got two. And you know two heads are better than one.
1: Twisted, הקטע שחותם את האלבום Court and Spark משנת 74. אז כאמור, ג'וני מיטשל באמת מצווה את עצמה כיוצרת מעניינת ומחדשת בתחומי הפולק, אבל בתחילת אמצע שנות ה-70 היא התחילה יותר ללכת לכיוונים ג'אזיסטיים ביצירה שלה, ולפחות עבורי זו אחת התקופות המרתקות ביותר בעשייה המוזיקלית של ג'וני מיטשל. אז ב-Court and Spark כבר אפשר היה לשמוע את הניצוצות הראשונים של הג'אז במוזיקה שלה, אבל אחר כך גם באלבום הבא שיצא בשנת 75, The Hissing of Summer Lawns, כבר שם אפשר למצוא כל מיני אלמנטים, גם ממש בכתיבה של ג'וני מיטשל שמאוד מושפעים מג'אז, וגם ממש קטעים שמשולבים בתוך היצירה שלה שבאמת לקוחים מתוך הג'אז, כמו למשל הקטע Harry's House Centerpiece שמשלב בין שיר של ג'וני מיטשל שנכתב כמובן במיוחד לאלבום, לבין סטנדרט ג'אז משנת 58 של הארי אדיסון וג'ון הנדריקס בשם Centerpiece, ותשמעו איך המעבר בין שני הקטעים האלה נעשה כל כך בטבעיות מעולמות הפולק והרוק לעולמות הג'אז ובחזרה.

Edith and the Kingpin. הרבי הנקוק מארח את טינה טרנר וגם את ויין שורטר בסקסופון מתוך האלבום River, The Joni Letters, שיצא ב-2007, אחד מאלבומי המחווה המופלאים ביותר שיצאו לג'וני מיטשל, לפחות בעיניי, גם זכה בגרמי לאלבום הג'אז הטוב ביותר לאותה השנה. אתן ואתם על כאן כל המוזיקה, למי שמצטרף ומצטרפת עכשיו, אנחנו בתוכנית לא סטנדרט, ואנחנו היום עם הצד הג'אזי של ג'וני מיטשל, לרגל יום הולדתה, שהחל לפני שבוע, 7 בנובמבר, מלאו לה 78. ואנחנו בשבוע איחור, אבל עדיין עם מלוא הכוונה. השיר ששמענו עכשיו, Edith and the Kingpin, גם הוא לקוח מתוך האלבום The Hissing of Summer Lawns, ויש סיבה שכל מיני מוזיקאי ג'אז חזרו לאלבום הזה ולקחו ממנו דברים, כי באמת באלבום The Hissing of Summer Lawns וגם באלבום שלפניו, באמת התחילו הניצנים הראשונים של העיסוק של ג'וני מיטשל בג'אז, אז לגמרי אפשר לשמוע את ה-DNA של הסגנון הזה משתלב ביצירה שלה, וכך למוזיקאים ומוזיקאיות מהתחום הזה הרבה יותר קל לשלוף דברים שמדברים את השפה שלהם. והקטע הבא שנשמע לקוח גם הוא מאותו האלבום, זה קאבר שנוצר במסגרת את אלבום מחווה נוסף לג'וני מיטשל, שנקרא פשוט A Tribute to Joni Mitchell. יצא גם הוא ב-2007, ואפשר למצוא שם שמות כמו ביורק וקייטנו ולוזו וקסנדרה ווילסון, אבל מצד אחר גם ג'יימס טיילור וגם פרינס ועוד ועוד. והפסנתרן ברד מלדאו לקח את השיר Don't Interrupt the Sorrow והפך אותו לסולו פסנתר יפהפה. ברד מלדאו עושה ג'וני מיטשל.

Black Crow, מתוך אלבום ההופעה Shadows and Light של ג'וני מיטשל, שהוקלט בשנת 79 ויצא בשנת 80. האלבום הזה הוא בעצם סוג של השיא של התקופה שבה ג'וני מיטשל התנסתה בג'אז, אחרי שהתחילה עוד באלבומים משנת 74 והלאה, והתחילה לשתף פעולה עם כל מיני מוזיקאי ג'אז באלבומים שלה, אבל זה הגיע לכדי הבשלה באלבום ההופעה Shadows and Light, שאיתה על הבמה שם עמדו פאט מת'יני, שניגן גיטרה, ג'אקו פסטוריוס בבאס, דון אלייס בתופים ופרקשן, לייל מייז ניגן בקלידים וסינתסייזרים, ומייקל ברקר בסקסופון. וזה באמת מהלך גאוני להביא נגני ג'אז שינגנו את השירים האלה, כי אחרי כל כך הרבה שנים שבהן ג'וני מיטשל עבדה עם מוזיקאי רוק ומוזיקאי פולק, שכמובן היו הטובים ביותר בתחומם, אבל יש משהו בגישה של ג'אזיסטים לשירים של ג'וני מיטשל שנותן שם איזה רוח אחרת. זו אחת ההופעות הכי מדהימות שאי פעם תועדו, לפחות בעיניי. אתן ואתם על לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה, אנחנו מציינות ומציינים את יום הולדתה של ג'וני מיטשל שחל בשבוע שעבר, בשעה שמוקדשת לצד הג'אזיסטי של ג'וני מיטשל. האלבום Shadows and Light, ההופעה הזאת בעצם, ליוותה את האלבום מינגוס, שיצא שנה לפני כן בשנת 79, וזה אלבום שבו ג'וני מיטשל שיתפה פעולה עם נגן הקונטרבאס והמלחין הענק צ'רלס מינגוס. הוא לא הספיק לשמוע את האלבום לאחר שהמלאכה עליו הסתיימה, הוא עזב את העולם הזה לפני כן, אבל האלבום הזה בעצם משלב שירים של ג'וני מיטשל, אבל גם קטעים שלו, שג'וני מיטשל כתבה להם מילים, ואנחנו נשמע את גרסת ההופעה משאדוז אנד לייט לאחד השילובים האלה של שניהם, של מינגוס וג'וני מיטשל, לקטע בשם The Dry Cleaner from Des Moines.

The Dry Cleaner from Des Moines בביצוע באלבום ההופעה Shadows and Light משנת 80. ואנחנו נשמע משהו מתוך האלבום מינגוס משנת 79. ואחד השירים היפים ביותר באלבום הזה זה קטע שבמקור מינגוס כתב כקינה לנגן הסקסופון לסטר יאנג, וג'וני מיטשל כתבה לו מילים נהדרות, ואפשר לשמוע אותה מלווה על ידי חלק בעצם מחברי הרכב הג'אז פיוז'ן Weather Report. ג'קו פסטוריס מנגן פה בס, ויין שורטר סקסופון, הרבי הנקוק מנגן בקלידים, ופיטר ארסקין המתופף של Weather Report באותה תקופה מתופף פה, וזה נקרא Goodbye Pork Pie Hat.

ג'וני מיטשל מתוך האלבום הג'רה משנת 76 עם Blue Motel Room, שיר הכי ג'אזי באלבום הזה, שכבר כלל בו שיתוף פעולה עם מוזיקאי ג'אז כמו ג'אקו פסטוריוס שניגן באלבום הזה, לא בקטע הזה, אבל הנגינה שלו בהחלט הכתיבה את רוב הטון של האלבום, וזה רק דוגמה לאיך ג'וני מיטשל בתוך המוזיקה שלה שבאמת מגיעה מעולמות הפולק והרוק יותר, מצליחה לשלב מאוד בטבעיות קטע שפשוט נשמע כמו איזו בלדת ג'אז שקטה ויפה. ואנחנו בכאן כל המוזיקה נסיים את לא סטנדרט להלילה, בתוכנית שהייתה כולה בסימן מחווה לג'וני מיטשל, שלפני שבוע חל יום הולדתה 78. אז נאחל לה מכאן שתזכה לחיים ארוכים, וכרגע היא לא יוצרת כבר הרבה שנים, וגם מצבה הבריאותי בשנים האחרונות הלך והידרדר, אבל כל עוד היא איתנו, אז אני חושבת שאפשר להרגיש שדברים עוד בסדר. אז מאוד מקווה שנהניתם, שאולי הכרתם דברים חדשים. אני נועה ארגוב, ואנחנו פתחנו את התוכנית עם קטע בעיבוד תזמורתי לשיר של ג'וני מיטשל, ואנחנו גם נסיים עם אחד כזה. זה קטע מאוד מאוד מאוד ידוע של ג'וני מיטשל, שבשנת 2000 זכה לביצוע מחודש ומתוזמר ומרגש להחריד, שאולי גם זכה לפופולריות בזכות הופעה שלו בסצנה מאוד מאוד ספציפית בסרט Love Actually, אהבה זה כל הסיפור. וזה עיבוד של וינס מנדוזה שגם מנצח פה על התזמורת שמנגנת יחד עם ג'וני מיטשל את Both Sides Now. שיהיה לילה טוב וניפגש בשבוע הבא.

לפנינו משדר מיוחד על מוזיקה וספרות. הספרות בראי המוזיקה, בהגשתו של דוקטור אורי הולנדר. אורי הולנדר הוא ראש התוכנית בהובלת מוסדות תרבות בשנקר. משורר וחוקר ספרות, אומנות ומוזיקה. פרסם ספרים ומאמרים רבים העוסקים בין השאר בקשר בין האומנויות. האזנה מעניינת לכולכם.

שלום לכם. למשורר האמריקאי הארט קריין יש שיר נוגע ללב, ושמו מכתבי האהבה של סבתי. ובשיר הזה מופיעה השורה הבאה: על פני גדלות מרחב כזה דרושה פסיעה עדינה. הפסוק העדין הזה הוא אולי תמצית עולמו של קלוד דביסי, מחברם של הצעדים בשלג, ששמענו לפני כמה שניות. במרחב שלו, למרות שיש בו מיאוס מהעולם ההרמוני של המוזיקה המערבית של סוף המאה ה-19, ולמרות שיש בו דיסוננסים, ולמרות שנטמע בו מקסם הסולמות האוריינטליים, ולמרות שנוכחים בו הקרקס והסלפסטיק והג'אז, במרחב שלו דרושה פסיעה עדינה. ומי ידע כמוהו שפירושה של גדלות המרחב אינו מופע דרמטורגי או אופראי שנפרס על פני ימים שלמים, אלא צעידה בשלג. המשורר פול ולרי ביקש פעם להגדיר את השירה כהיסוס מתמשך בין צליל למשמעות. זו הגדרה קולעת למשהו שחומק מכל הגדרה, ויכולה להיות גם אחת מהגדרותיו האפשריות של הקיום בכלל, והיא לבטח דרך יפה להפליא, לומר משהו על אותם צעדים בשלג. זו לא צעידה סימבוליסטית במרחב שמבקש לסמל מציאות אחרת, וגם לא העלהה של היצירה עצמה, אלא השלמה שבשתיקה. השלמה שבשלג, עם כל מה שלא יכול להיאמר בשום דרך אחרת, בלי שייפגע. בשיחה הזאת נבקש לחשוב יחד על הקשר בין ספרות למוזיקה. יש הרבה דרכים לדבר על הקשר הזה. הדרך שלנו תהיה אותה פסיעה עדינה, לא ממצה, לא חובקת קול, לא פסקנית ולא נחרצת. דרך אישית, כי נדמה לי שאי אפשר לדבר על הקשר הזה אלא באמצעות הנגיעה האישית. נצעד יחד בין כמה מחשבות, בין נופים, בין כמה יוצרים, חלקם מוזיקאים, חלקם סופרים ומשוררים, ונזכור שמהותה של הצעידה בשלג היא לא הגעה ליעד כלשהו ואפילו לא עצם קיום המסע. התכלית שלה היא החיפוש אחר עצמה. ואין דרך הולמת יותר לדבר על החיפוש הזה, אלא בפסיעה עדינה.

בעצם הבנתי שעוד לא הצגתי לכם את עצמי. שמי אורי הולנדר, ועוד מימיי כפסנתרן צעיר, ולבטח גם בשנים שבאו אחר כך, שבהן בין השאר פרסמתי ספרים על מוזיקה ועל ספרות, וכתבתי טור על מוזיקה בעיתון הארץ, וחטאתי גם בכתיבת דוקטורט על המוזיקה בעולמו של נתן זך. לאורך השנים האלה, שתי האומנויות האלה מעסיקות אותי, כפי שהן לבטח מעסיקות רבים מכם. מהטעם הזה, חשבתי שיהיה נחמד לשוחח ולספר סיפורים זה לזה. וכעת נשאל, האם המוזיקה מספרת סיפור? אולי מדויק יותר לומר שהיא מנסה לספר סיפור של מקום. מוזיקה היא משהו שעוצר מקום ומעורר תחושה של מקום. היא ממלאת אנשים שמחפשים אחרי מקום, והיא יודעת להסיר את קרום האשליה או הזיוף מליבו של מי שנמלט ממקום אחד למקום אחר. היא מנתבת כיסופים אל בית הכיסופים, והיא מעציבה ומשמחת תמיד את מי שכל המקומות הם בעיניהם מקום אחד, כלומר מקום הראשית ומקום האחרית, כלומר המוות. הרגשת המקום היא מעין איתות, איתות שהפשר שלו אולי סתום, אבל נוכחותו ודאית, והיא יכולה להתעורר עם שמיעת יצירה מסוימת, אבל גם עם זיהוי של כלי מסוים מבעד לרקע תזמורתי, ואפילו עם פלישה של צליל יחיד אל התודעה. לפעמים מלחינה או מלחין אהובים נעשים אבן פינה של מקום, או גלעד של מקום, והמקום הזה פולש אל היומיום בלי רשות ובלי הזמנה מיוחדת, והוא מסוגל לערער את יסודות החיוך, אבל גם לשלוף את היגון מתוך ביצת היגון בציציות ראשו. אבל תחושת המקום היא סוד, וסודות גלויים אינם מאבדים את תפארת הסוד, הם מראים את עצמם, מצהירים על היותם, ומסרבים להתפענח. רגעי ההערה של יצירה, או כלי, או צליל, שמבטאים דבר נכון כל כך, מוכר כל כך, לא יפסעו פסיעה תודעתית נוספת, ולא יגלו את פני המקום. יש שטענו, ועדיין טוענים, שאותו מקום שהמוזיקה מספרת את סיפורו, קיים באופן כלשהו בעולם. מקום מוזיקלי הוא משהו שקיים בחלל ובזמן. אלא שהוא גם איננו קיים בחלל ובזמן. גם הקיום הזה וגם האי-קיום הם שניהם תכונות מובהקות של המוזיקה. והאדם תמיד קיים בחלל ובזמן עד שאינו קיים, ותמיד מחפש את מקומו בתוך החלל ומחוץ לזמן. הזמן אינו עומד, ואני עומד ומבקש את בית אבא, ואיני יודע היכן הוא, כתב עגנון בסיפור לבית אבא. וזה התיאור המדויק של ההאזנה למקום. לכל אחד מאיתנו יש מקום כזה, יצירה, או כלי, או צליל, מקום שאיש מאיתנו אינו חסין מפני השפעותיו. על עצמי אני יכול להעיד שיש צליל מסוים של אקורדיון, דווקא אקורדיון מכל הכלים, שתמיד מעורר בי געגוע לא מוסבר. מה מקור הגעגוע הזה? האם הוא קיים בעולם או באדם? ומה מעורר געגוע כזה אצלכם?

אחד הפלאים של הנגינה כילד הוא ההכרה העמוקה שליצירות אין מחברים, אין שם ואין תקופה. איש לא כתב אותן, איש לא תלש את ניגונן מהנצח, הן תמיד התקיימו במרחב הפלאים שבין ארון התווים לכלי הנגינה, ובעצם לא הייתה סיבה ממשית לפקפק בכך שאתה עצמך, כלומר הילד, מחברן החוקי. דבר לא פגע בקסם של הממלכה הזאת, גם לא מונחים ושמות שהיו שגורים בפי המורות והמורים, וגם לא נקודות ציון ביוגרפיות. ואז, ברגע אחד, בלי הכנה מוקדמת, נפל הפור. הזמן פלש אל מרחב הנגינה, וכל שיירות הדמיון שצעדו אחרי שמות המלחינים הזרים והמינוחים המוזרים, התפוגגו. תאריכים צצו בין מקפים. מאז גונב לאוזני שמו של אלסנדרו מרצ'לו, חיפשתי דרכים להסיר אותו מהפרק השני של הקונצ'רטו לאבוב שלו, שבח איבד לצ'מבלו, ומוכר כיום כקונצ'רטו מספר 3 ברי מינור. מה בכלל לשמו של מישהו, לשמו של אדם, ולאדאג'יו הזך, הפשוט והגאוני הזה? מרצ'לו, מלחין ונציאני בן המאה ה-18, היה חבר באקדמיה הארקדית, שחבריה האדירו את תפיסת תור הזהב היווני הרומי. וגם עובדה זו הצמיחה באופן טבעי כנפי הרמס זעירות על סנדליו. כל דיוקן שלו התערבל בתווי פניהם של יוצרים גדולים אחרים, שההיסטוריה ערבלה בכוונת מכוון לצורך העלהתם. אבל האנושיות של מרצ'לו, למרות התעתועים המיתולוגיים של דמותו, האנושיות הזו בלתי ניתנת למחיקה. היא תבועה באדאג'יו הזה, שיש בו גם מאובססיית המוות של הברוק בסיאו, גם מחדוות החיים של הרנסנס, וגם מעל הכל, כל כולו מורכבות כמעט בלתי נתפסת, שבירה, שעומדת בכל תיבה על סף התפוררות, ובכל זאת ממשיכה בזרימתה האחידה ומבעיה הפשוטים, נוקבים, ואולי אפשר לכנות אותם בפשטות חיי אדם. כל האבוב שהומר בכל הצ'מבלו נעשה כאן תמצית מזוככת של האנושי. חייה של היצירה הם חיי אדם אמיתיים מראשיתם, כאשר אל השלמות של הפרימה, הצליל רה שפותח את היצירה, פולש האינטרוול, המרווח, והוא גדל ונעשה סקונדה, ואחר כך טרצה, ושלוש טרצות הופכות למלודיה, עד תומן. וגם זו דרכה של המוזיקה לספר סיפור. היא טוענת שמשהו אינו קשורה בארקדיה, ואולי לעולם לא יתכון, ובה בעת שארקדיה הכרחית. סיפור החיים הזה נחתם בנשיקת נצח מז'ורית, שהיא גשר אמיתי בין מי שמתמאים את הידיים, כלומר מנגנים, ובין מי שנשאר מהם רק שם.

כל מי ששולל את אפשרות קיומו של משהו אחיד ושלם בעולמנו, כל מי שסבור שמסגרות ותבניות בינאריות ותואם מכל סוג שהוא, הן רק עדויות שוות ונשנות למבנים שנפש האדם משועבדת להם, כל מי שחושב כך, כדאי שיאזין מפעם לפעם לסונטות של סקרלטי. 555 הסונטות של סקרלטי הן מופת של סימטריה, של איזונים מבניים עדינים שיוצרים זהות ודאית. מה שהוא חי בין התבניות של הסונטות הללו, והוא עולץ ונעצב באופן שמגדיר סגנון, כלומר מקבע סימני היקר ברורים של יוצר. סימנים כאלה מאפשרים לשוב אל התבנית הזאת ולנסות ולפרש את תווי הפנים שהוטבעו בה. הרגשת השלמות של הסונטות מתעוררת גם לנוכח הצורה השכיחה שלהן, פרק אחד שנחלק לשניים, שבתום כל אחד מחלקיו מופיע סימן חזרה שמורה על נגינה בשנית. וגם לנוכח יחסי הגומלין הפנימיים בין שני החלקים ובתוך כל חלק שמתבטאים בעיצוב התמות ובמהלכים ההרמוניים. שלמות כזאת תמיד מעוררת חשד, ובאמת, קשה שלא לתהות אם יפי הצורה לא מכסה על זרמי מעמקים רוחשים. אפשר להציע מיני סיבות והסברים מוצלחים יותר או פחות לשלמות החזרה בסוג הסונטה המסוים הזה ובעולמו של המלחין המסוים הזה. אבל החזרה הזאת מתמידה לשמור על סתימותה ומוסיפה לנוע בין שני עולמות פרשניים. עולם אחד, שבו החזרה אינה משנה את פני החלק שנוגן פעמיים, ועולם אחר, שבו החזרה היא ינוסית, כלומר בעלת פנים הפוכים. מה מוכיחה החזרה הזאת, שאפשר לכנות אותה משפט הזהות של סקרלטי?

האם המבט העכשווי שלנו למוד האסונות יפרש אותה כשלמות שבטרם קריסה? ואולי כמשהו שתחם אז, בדיוק כפי שהוא תוחם היום את המערבולות, את אי הסדר? ואולי כבר אז, בימיו של סקרלטי, הייתה החזרה הזאת משל מתוחכם שרומז שאין בעצם קני מידה מוחלטים לשום דבר, והצורה קיימת לעצמה? ואולי משפט הזהות הזה מוכיח בצניעותו את יסוד הנצח שטבוע בכל יצירת אומנות אמיתית, שמה שהוא בא שורד את הזמנים כולם. כלומר, שבחשבון אחרון, סקרלטי הוא סקרלטי.

לסופר דן צלקה, שהלך לעולמו לפני 20 שנה, יש ספר נהדר ושמו ספר האלף בית. זו מעין אוטוביוגרפיה אנציקלופדית, העשויה מערכים שמסודרים לפי האלף בית, ובאחד מהם כותב צלקה על הסונטה השלישית של שופן. יום אחד שמעתי את הסונטה השלישית של שופן. בא החלק השלישי. האם מה ששמעתי היה מוזיקה? קול דיבר אליי, בבהירות נוקבת, קול שבא ממרחק. אבל היה זה קולי. לא יכולתי להירגע, לא יכולתי לישון. דבר דומה במקצת, קרא לבחור בעל שם אופנתי, נהנתני למדי, פרנצ'סקו. באותו בוקר, לפני 800 שנה, כששמע בכנסיית עירו פסקה מספר עתיק, והפך לפרנציסקוס הקדוש. אבל מה יכולתי אני לעשות בחיי? איזו תשובה חיכתה לי מעבר לפינה? הרי שמעתי רק כמה משפטים מוזיקליים, פתוס נסער וקצר. צלקה מתאר כאן התגלות מוזיקלית. רגע נדיר של גילוי עצמי מבעד לצלילי יצירה, ששמיעתה טלטלה אותו. גם אחד מגיבוריו של הרומן הצלקאי, אלף לבבות, מנגן את הסונטה הזאת, שמופיעה גם בספר מסות נוסף, ושמו הפיתוי והשי. כלומר, הסונטה הזאת השפיעה על צלקה באמת ובתמים. זה וידוי מרתק. סופר המודה בנגיעה הישירה של המופלא, וגם מצהיר שהנגיעה הזאת לא הייתה יכולה לחולל שינוי מהותי בחייו. לא חיכתה לו תשובה מעבר לפינה. הכל טוב ויפה. אבל שופן? מכל המלחינים. דווקא הוא? אני מניח שכל אחד מאיתנו נתקל לפחות פעם אחת בסתירה כזאת בין מי שהוא מעין כפיל אומנותי שלך, במובן זה שהוא חולק את השקפת עולמך האסתטית, ובין מי שנכנה אותו אויב אומנותי שלך, כלומר שכל הווייתו מנוגדת להשקפת עולמך האסתטית. במקרה שלי, הכפיל היה צלקה, והאויב שופן. מה עושים במקרה כזה? בדרך כלל, מבקשים את עזרתו של כפיל נוסף. לכן, שמחתי מאוד למצוא את הדברים הבאים שאמר ברכט לוולטר בנימין. ולחיזוק דבריו, כך אומר בנימין, סיפר לי ברכט כיצד בימי נעוריו הראה התפרצות של מחלה ממושכת, אשר כיננה בו ודאי זמן רב, כאשר ניגן לפניו יום אחד אחר הצהריים חבר מבית הספר, שלא היה לו כבר כוח למחות נגדו, מיצירות שופן בפסנתר. לשופן ולדוסטויבסקי מייחס ברכט השפעות מזיקות במיוחד על הבריאות. אותו מלחין, מצד אחד התגלות, מצד אחר מחלה. קשה לומר מדוע מדברים לפעמים על טעם אסתטי, כשלמעשה מדובר בדיני נפשות.

נינו רוטה ידע לאיית את המילה נוסטלגיה. נוסטלגיה שהיא תענוג נוגה. האקורדיון, הסקסופון, האורגן המוזר, המפוחית, המנדולינות של מרחבי סיציליה והגיטרות של רומא המודרנית, כל אלה עם כלי המיתר של הוואלס וכלי הנשיפה של המרש, יצרו תמהיל צלילי ייחודי שאינו אלא ספינת המשוגעים של הטונליות. משהו שהוסיף לשוט לצד כמה ספינות דייגים בימה אקסטריטוריאלית מחוץ לעולם היבשה האטונלי, והתעקש להמשיך ולספר סיפורים. הסוד של רוטה הוא הפשטות, הפשטות שבאמירת אמת. המלודיות הקליטות והמפעימות שלו מושתתות על כתיבה כרומטית מתוחכמת. אבל זו לא הכרומטיקה של וגנר או של פוצ'יני, לא כל שכן של מלחיני העולם האחר, שמעולם לא פלש אל מרחבה החלומי של ספינת המשוגעים. במובן מסוים, החיפוש התמידי של רוטה, חיפוש שנשאר בגבולות הטונליות, מתוך אמונה עמוקה בצורך לשאול ולהשיב, ואחר כך לשאול ולא להשיב. החיפוש הזה הוא חלק ממסע ארוך שמלחינים רבים, כמו ידידו סטרווינסקי, ערכו ולא זכו להשלים. המסע הפוליטונלי, קיומם הסימולטני של כמה מרכזים טונליים. וגם זה חלק מהסוד של רוטה. את החיפוש הפוליטונלי שלו הוא השלים באמצעות הכתיבה למדיום חוץ מוזיקלי, הקולנוע, ובייחוד, כמובן, לפליני. אחת התחנות האחרונות במסעה של הספינה הזאת הוא האלבום נינו רוטה מנגן נינו רוטה, שהוקלט בחודש אוגוסט 1977, שנתיים לפני מותו, ובו הוא מנגן 13 מתוך 15 הפרלודים שלו, וגם קטעים מהסנדק, מזיכרונות ומשמונה וחצי. למרות מיעוט היצירות שכלולות באלבום הזה, האלבום הזה חובק חיים שלמים, ואפילו מדביק עליהם פתק מוזר, כמו הפתק שפליני הצמיד למצלמה שלו כשיצר את שמונה וחצי. זוהי קומדיה טונלית. ומכיוון שהיא טונלית, יש לה סוף. וסופים הם תמיד עצובים, ולפעמים גם יפים. בתצלום שמאתר את עטיפת האלבום הזה, נראה הקהל של רוטה. ילדים שמתנמנמים על ברכי הוריהם, נשים שחמקו מבעליהן, בעלים שחמקו מנשיהם, מאזין שמרכיב משקפי שמש חורים. זה, בפשטות, תצלום קבוצתי של געגוע. לא לעולם אחר, לא לתקופה אחרת, אלא הגעגוע היומיומי של החי. לו היה אפשר לתרגם את המבטים שנאספו כך למבע מוזיקלי כלשהו, הם היו נהפכים לשמיניות משונות שמשוועות לאיזה שמונה וחצי.

ומהצלילים הנפלאים האלה של 8.5 של נינו רוטה, אל השאלה, מהי צליליות בשירה? יש לא מעט תשובות מחקריות לשאלה הזאת, וברשותכם אני מבקש להתעלם מכולן. במקומן בחרתי לקרוא איתכם שני שירים שממחישים בדרכם את כוחה של הצליליות בגבולות השיר. את השיר הראשון כתב אריה סיוון, וכותרתו היא אזלאות. אני לא בטוח אם ראיתי בעיניי צמחים כאלה, אזלאות. זה הצליל, צליל המילה שמעלה בי הזיה חוזרת על עצמה. מקום חשוך, אולי מרתף, שמסדרונות מעוקלים הולכים ממנו אל הארץ שהוריי יצאו ממנה, וידיהם לא גיששו בחשיכה. להפך, אור חזק מאוד כמעט צימה את עיניהם. היד שלי אוחזת חוט של זיכרונות שמתהפך לחוט דמיון, מוליך אותי אל המקום שבו נבעו חיי, אל המפות שסרטטו בעבורי, וכדי שלא אוכל להתערב ולהטוות את מסלולי במו ידיי, החוט הזה קושר אותן בתחריך של אזלאות. רך, עדין ניחוח, לא מכאיב. צליל המילה אזלאות הוא שאחראי להופעה החוזרת על עצמה של אותה הזיה שמתוארת בשיר. אותו מקום חשוך שמוליך דרך מסדרונותיו המעוקלים אל אור מסמא. הצליל קשור כאן קשר הדוק למבנה התוכן, והוא ממש מזמין אותנו להתחקות אחר סימניו. המילה אזלאות מופיעה בשיר פעמיים בלבד, בשורה השנייה ובשורה הלפני האחרונה. אחרי ההופעה הראשונה של המילה, מאומתים צלילי המילה הזאת עם משפחת צלילי האותיות ח' וכף, שחולשת על השיר כולו, צמחים, חוזרת, חשוך, הולכים וכולי. הצליל הזה הוא חוט זיכרונותיו של הדובר, והוא נהרג בעדינות עד להופעתה של המילה תחריך, בתחריך של אזלאות, רך, עדין ניחוח, לא מכאיב. משפחת הצלילים הזאת שעוטפת את המילה אזלאות כאילו שמרה עליה לאורך השנים, שמרה על ייחודה, ויצרה תמהיל של מצלול, ריח וחישה. זו ההבנה של הדובר את מצבו, והיא נעשית בעדינות מפעימה ממש, באמצעות מעשה צלילי פשוט ונהדר. האימות של משפחת הצלילים ח' כף עם צליל המילה אזלאות. גם בשיר השני שנקרא מופיעה אותה משפחת צלילים, אבל תפקידה שונה בתכלית. וזהו שירו של נתן זך, בעולם. כך בעולם, וכך, כך וכך, חיים כאן. כך גם כך, לא קשה ולא רך. נא להכיר, נתן זך. נעים מאוד. ובינתיים מתרועים פה. לפעמים מתראים פה. לפעמים לעולם פה לא מתראים, לא מתרועים. כך וכך. כך גם כך. נא להכיר, נתן זך. נעים מאוד. והזמן עובר לו. כך הוא עובר פה. הוא לא ממהר פה, אבל הוא גם לא מתעכב. ומה שלא עשית, אחי, אם רצית ואם לא רצית,
לעולם כבר לא תעשה. כך נאה לנו, וכך גם יאה. כך וכך, לא קשה ולא רך. נא להכיר, נתן זך. נעים מאוד. בשיר הזה, תפקידה של משפחת הצלילים שונה לחלוטין מזה ששמענו בשיר הקודם. היא משמשת כאן כמלכודת. מלכודת שלא תאפשר לדובר בשיר, שכל הזמן מבקש להציג את עצמו למישהו, להשתחרר מן הכלא הצלילי שלו, ולחוד בתוך עולם שאינו העולם הממשי, בעולם השיר, בכלא המענג של השפה, שהוא למעשה המילה כך, שהיא גם כ וגם כ, כלומר גם קשה וגם רך, כך וכך. וזך, ששייך גם הוא לאותה משפחת צלילים, לא נותר לו אלא לשוב ולומר. נעים מאוד. נשמע עכשיו את אחד משיריו של נתן זך, כמו בלחן הנהדר של יוני רכטר. יש הרבה לחנים לשירי נתן זך, ואני חושב שיוני רכטר בשיר הזה, וגם בשירים אחרים, הצליח לגעת בנקודה מהותית בעולמו, וגם לפצח אותה במובן הזה, שהוא מצא למלכודת המילולית של זך פתרון גאוני ממש, באמצעות הכפלת הקולות של השרים בשיר.

E.E. Cummings היה ממשורריה החשובים של אמריקה במחצית הראשונה של המאה ה-20. יצירתו עוררה לאורך השנים ויכוחים לא מעטים, לפעמים גם סוערים, שעסקו רובם ככולם בקיום המשותף והלא שגרתי של שני מאפיינים עיקריים בגבולות עולמו. מצד אחד, קאמינגס התמסר לתמות רומנטיות טיפוסיות. אהבה, מוות, אביב נצחי, ורדים ונשיקות. והתמות האלה שבו והעסיקו אותו לכל אורך שנות יצירתו. מצד אחר, השימוש של קאמינגס בשפה היה מודרני בתכלית. הוא פירק באופן שיטתי ואפילו אובססיבי מילים להברות, הוא איכה הברות למילים, הוא המיר אותיות גדולות בקטנות, הוא השתמש בשמות פועל כשמות עצם או כתיאורי זמן, הוא ערך כל מיני ניסיונות טיפוגרפיים ועוד כהנה וכהנה שגיונות שהעידו על שפה מהפכנית ונפצנית. כאמור, לכל אורך שנות כתיבתו, לא חלו בעולם של קאמינגס תמורות או מהפכים. אותם שימושים מוזרים בלשון השירית, ואותם ורדים, נשיקות ואביבים ליוו אותו כל חייו. חיים שבמהלכם התחוללו בין השאר שתי מלחמות עולם, משברים כלכליים וגם כמה טרגדיות אישיות. אחת הסיבות להיאחזות הזאת של קאמינגס באותה בועה אביבית שיצר לעצמו, היא המשיכה שלו למה שאפשר אולי לכנות הסדר הטבעי. לפעמים נצבעה המשיכה הזאת בצבעי הדת, לפעמים בצבעים רוחניים, אבל אותנו היא מעניינת מסיבה אחרת לגמרי, בגלל הדרך המיוחדת שבה היא ממחישה את חשיבות הריתמוס בשירה. נקרא שיר אחד של קאמינגס, שנפתח במשפט סתם אחד גר במין עיר איך יפה, באנגלית Anyone lived in a pretty how town, ונחשוב יחד על תפקידו של הריתמוס בשיר הזה. סתם אחד גר במין עיר איך יפה, שם פעמוני מעלה יורדים ברחיפה, אביב, קיץ, סתיו, חורף, שר את שלו, רקד את שכן. נשים וגברים, זעירה,

הקטן, כלל לא גילו בסתם אחד עניין. זרעו את הלא, הדומה אז נקצר, שמש, ירח, כוכבים, מטר. ילדים ניחשו, אבל רק מעטים, וכבר שכחו בחלוף העיתים, סתיו, חורף, אביב, קיץ, שאותו אהבה אף אחת לאין קץ. מתי עד עתה ועץ עד עלה, צחקה את אושרו, בכתה את סבלו, ציפור עם שלג ונים עם ניה, הסתם של סתם אחד היה כל חייה. כל אחדים נישאו למישיהן, צחקו את בכיים, חוללו ריקודיהן, תנומה, יקיצה, תקווה ואחר, לעולם לא אמרו, וישנו חלומם. כוכבים, מטר, שמש, ירח, ורק השלג יוכל לפענח, איך ילדים מועדים לשכוח לזכור, כשפעמוני מעלה יורדים ברחיפה. יום אחד, סתם אחד, מת מן הסתם, אף אחת גחנה לנשקו על שפתיו. בריאות עסוקות כברום צד בצד, את עם לאט, ועבדה עם עבד. קול עם הקול, ותהום עם תהום, ויותר ויותר שנתה מחלום. אף אחת וסתם אחד, אדמה באפריל, משאלה עם רוח, וכן עם אולי. נשים וגברים הם דונג וגם דינג, קיץ, סתיו, חורף, אביב. קוצרים זריעתם, בבואם הם עוזבים, שמש, ירח, מטר, כוכבים. למרות שהשיר שופע מוזרויות לשון, הדבר המשונה ביותר הוא דווקא העובדה שאנחנו מבינים אותו. המובנות הזאת מושתתת על אותו סדר טבעי, שבא לידי ביטוי בהמחשת המחזוריות של הטבע, עונות השנה, המאורות, תיאורי הזמן, ובמקצב הייחודי לתבניות האלה. בעולם שהלך ואיבד את מרכזיו החווייתיים, עולם שבו נרטיבים וסובייקטים נופצו לרסיסים, עדיין נשארה האמונה בהישנות הזאת, במעגליות הזאת, בריתמוס של הקיץ והסתיו והחורף והאביב.

0: התופעה המכונה הלחנת שירי משוררים היא מאפיין ייחודי של התרבות הישראלית. אין אף מדינה שהתופעה הזאת תופסת בה מקום מרכזי כל כך, כלומר בתרבות שלה. וישראל היא אכן לא רק מעצמת הייטק ולא רק אור לגויים, אלא גם מעצמה של הלחנת שירי משוררים. התופעה הזאת, מטבע הדברים, מעוררת גם ביקורת. ברור שלא כל מלחין או מלחינה מבינים שירה או כשירים להתמודד עם אומנות השירה מבחינת יכולות ההלחנה שלהם. לא כל אחד ידע לפענח כל מטאפורה וכל רמז ויצליח לבטא אותם גם בצלילים. וברור שאי אפשר להלחין כל שיר. ישנם גם שירים שהלחן לא יתרום להם דבר, או אפילו יגרע מהם משהו, יפגע במרקם הצירופים שהפך את השיר למה שהוא. ואולי לא צריך בכלל להלחין שירי משוררים. השיר נכתב, כפי שאומר לנו המשורר דוד אבידן בשירו מה זה שיר, השיר נכתב כשיר, או כמה שהוא מכנה במילה אחת, לא שיר. אבל בשני המקרים, כשיר או כלא שיר, הוא עומד לעצמו. הוא לא זקוק באופן עקרוני למוזיקה. גם מהסיבה הזו נוצרה הבחנה בין שיר לפזמון, כלומר בין טקסט שנועד להלחנה ובין טקסט שלא נועד להלחנה. אם נחשוב על היחסים ההיסטוריים בין המילים לצלילים, נזכר שהמוזיקה לאורך השנים היא זו שהייתה אמורה לשרת את הטקסט, ולא להפך. במובן מסוים, היא אפילו זו שהייתה זקוקה לטקסט. ונזכור שלאחר תקופה לא ארוכה במונחים היסטוריים, שבמהלכה התקיימה המוזיקה האבסולוטית, המוזיקה העומדת לעצמה, הגיע מלחין כמו בטהובן, ששוב נזקק לטקסט, ואחריו מלחין כמו וגנר, שהכריז שהמוזיקה לא יכולה להתקיים ללא הטקסט וללא המסגרת של יצירת האומנות הכוללת. אם הטקסט המשוררי בר הלחנה, הוא יוכל להסתרג במוזיקה בלי שיסדק. כלומר, התוצאה המיטבית של מעשה כזה היא לא התמאות של אומנות אחת באחרת, אלא שילוב מורכב. והשאלה שתמיד צריכה להישאל בהקשר הזה, היא האם שני הענפים הללו, השירה והמוזיקה, שיצאו משורש אחד, ומקיימים ביניהם יחסים מורכבים לאורך שנים ארוכות, האם הם יצליחו ליצור יחד דבר חדש? לא טקסט שעומד לעצמו ולא לחן שעומד לעצמו, אלא שילוב שיהיה קשוב למוזיקליות של הטקסט ולאמירה שבלחן. מתי זה מצליח? כתמיד, אין לשאלה כזאת תשובה מוחלטת, אבל יש לה תשובות נקודתיות, תלויות מקום, זמן והקשר. והנה דוגמה נחמדה אחת לתשובה כזאת. תשובה שדוגלת דווקא בהפרדת רשויות.
1: A ballad of American skeletons, or American ballad of skeletons. Said the presidential skeleton, I won't sign the bill. Said the speaker skeleton, yes you will. Said the representative skeleton, I object. Said the Supreme Court skeleton, what do you expect?

0: Matt Block. To all the poets, thank you for your enthusiasm, your patience, your energy, and thank you all for coming for the evening. Thank the poets for being here and offering their souls, spirits, voices, and breath. Thank you all for breathing together with us.
1: לאה גולדברג היא לבטח המשוררת האהובה ביותר על שלמה גרוניך, והיא מלווה אותו לכל אורך יצירתו. זו זוגיות ארוכת שנים. ומעניין מאוד לחשוב מה מצא גרוניך בגולדברג דווקא, ומדוע הוא שב והגדיר דווקא אותה כמשוררת האהובה עליו, ומדוע הוא בחר להקדיש דווקא לה אלבום שלם של לחנים לשיריה, ושמו כמו כוכבים. תשובה אפשרית אחת לשאלה הזאת קשורה במה שאפשר לכנות הגרמניות של גולדברג, שאולי נגעה באיזה שורש עמוק בגרמניות של גרוניך. ובאמת האלבום הגולדברגי שלו הוא גם האלבום הלידרי ביותר שלו. עובדה שאפשר לזהות גם בלחנים ואפילו בסגנון השירה שלו. אצל גולדברג, הגרמנית הזאת הייתה כמובן אחת הפרסונות הלשוניות שלה. לצד זו הרוסית, וזו האיטלקית, וזו האנגלית, וכמובן העברית, שהיא גם השפה החצויה שניתן בה ביטוי לכאב של שתי המולדות, וגם השפה שמנסה לאחות את השברים. תשובה אחרת לשאלת הקשר ביניהם קשורה בקיום של הפרסונה עצמה, ובייחוד במה שגולדברג קוראת לו בשיר היום מאירה השמש, תוהה כתום המשחק. המשחק השירי או המשחק המוזיקלי תם, ואז מתפשטת איזו תוגה, מתפשט איזה עצב קיומי. נתן זך, בטובו, הדביק ללאה גולדברג בשלב מסוים את תווית המשוררת המתייסרת, וטען שכל שיריה הם וריאציות על נושא ייסוריה של אהבה שלא באה על סיפוקה. גם אם נבקש לעדן את האמירה הפטרונית הזאת, אין ספק שמשהו בעולם הגולדברגי ספוג רגשי אשם, ואולי גם ספוג בשילוב בין רגשי האשם לאיזה קושי בסיסי בהגדרת השייכות למרכז, כל מרכז, לצד הכמיהה אליו. נדמה לי ששם גרוניך וגולדברג נפגשים. שם מתחיל המשחק השירי והמוזיקלי, ובסופו מגיעה גם התוגה, תוהה כתום המשחק. דווקא התוגה הזאת הולידה חיבור אותנטי בין מילים ללחן. חיבור עמוק שהוא עצמו המשחק, העליצות שמתחתיה נח העצב.

מהי תפילה? שירה עממית רבת משתתפים? שירת סתרים של חוג סתרים? או שירתו של אדם לקונו? האם התפילה מחייבת שינון, הלחנה או ניגון של טקסט מקודש וקנוני? ואולי היא מסתפקת במבע האותנטי שבוקע מנפש היחיד? האם הריטואל, הטקס, פוגע בכנותה של התפילה? ואולי הוא דווקא מסייע לה להתממש באופן הטהור ביותר? איך נבדיל בין חלקים ליטורגיים לחלקים שאינם ליטורגיים בטקסט מקודש? והאם כל טקסט קדוש יכול להפוך לטקסט ליטורגי? לאנדרה היידו יש תשובות מעניינות ביותר לשאלות האלה ביצירה ושמה מגדל הפורח באוויר. זו יצירה שמבוססת על הלחנה של משניות שונות, בלי קשר ברור ומובחן ביניהן. ודווקא האקלקטיות הזאת היא תשובה מרתקת לשאלת הזהות היהודית, והיא גם המשך מודרני לציווי של רבי עקיבא ממסכת סנהדרין שבתלמוד הבבלי לשיר בכל יום. רבי עקיבא אומר, זמר בכל יום, זמר בכל יום. האקלקטיות הזאת היא גם סגנונית, והיא מתקבלת בטבעיות גמורה בשילוב עם המשניות המולחנות. והיא גם מצליחה, בעיניי לפחות, לומר משהו אמיתי על השלם, על המכלול, על המאחד. זו לא יצירה שמנסה לשוב לאיזו מהות יהודית ראשונית, וגם לא ליצור איזו דרשה מודרנית. זו יצירה שמכפיפה את עצמה אך ורק לעקרון הלימוד, שגורס שהקורא בלא נעימה והשונה בלא זמרה, עליו הכתוב אומר, גם אני נתתי להם חוקים לא טובים. זו יצירה

0: שמציגה את המסדרון, את מה שאמור להוליך אל הלב האלוהי, אל הטרקלין, אבל נוח לה להוסיף, להתהלך, להוסיף ולשוטט עוד ועוד בחדריו של הקיום היהודי, שלפעמים כולו שיממון תרחני, ולפעמים כולו שירה.
1: ניתאי הרבלי אומר, הרחק משכן רע,

הגענו לסוף שיחתנו, ובו אני מבקש לחזור להתחלה. כלומר, להתחלה שלי. כלומר, לימיי כתלמיד בקונסרבטוריון הישראלי למוזיקה תל אביב, שמכונה גם שטריקר. לימים כתבתי מחזור שירים על המקום הנפלא הזה, ורבים מהנושאים שבהם עסקנו בשעתיים האחרונות מצאו את דרכם גם לשם. קורא את השירים, אלונו לארצ'יק, הפסנתר הוא שלי. תודה רבה לכם ממני, אורי הולנדר, על ההאזנה. נתראה בצעידות הבאות.

רית מוסיקה. קונסרבטוריון. דמיינתי מגדל קוסמים והושלחתי אל כיתת ילדים מנוזלים. תקליט קרטה לנו ולצים, מנגינת רווקות לבני הארבע, וכל החיוכים הנוראיים. ראשית מצער ואחרי תשגה מאוד, סניתי את הקרקשים הביניים ואת האחסים הנשיים. סניתי את צהלת המורה ואת סביבותיי. הייתי מאושר.

המבחן. השמיעה הייתה טובה, ועל כן כלי מיתר, כינור, אולי צ'לו. הייתי מוכן גם חלילית, אבל רציתי פסנתר. היה מנצח גדול וגם פסנתרן, ברן כלשהו, יהודי והומוסקסואל.

אבל סברתי שזו דרגה גבוהה של פסנתרנות, וגם אני רציתי. פסנתר, האמונה שמהות התנועה היא ניגודה, ומטרתה היא המנוחה. נקישה צלילית, בעין נשיקה צלילית, וגם בפסגותיו האדירות, כלי קיבול של נשמת הבורגני. מחשבות שלא חשבתי אז, כשהכל היה טבע מדומיין, וצער העולם הופק בסולמות. מרחב הנשמה הכלואה, קליטה ואגירה, לא הבטתי מבעד לחלון, החוצה.

הקונצרט הראשון. הקונצרט הראשון מן הסתם לא היה הקונצרט הראשון. היו סירים, היה ניצוח על תקליטים, היו הלחנות עצמיות במעמדים שונים, תמיד בתוך המחשבה המוזרה במהלך הנגינה מול הקהל, מי אתה? מה מעשיך כאן? האם תוכל לחשוב את הנגינה מבלי לגעת בה? האם היא מתנגנת מאליה? פעם הפסקתי רק כדי לראות. המבטים היו נוגעים, הילד שכח. עד היום אני זוכר.

חליל. באחד הימים חשקתי בחליל. צלילי האגדות, שפת ניגונו של מספר סיפורים. כלי נוסף הוא בירוקרטיה. אבל לבסוף, הכל סודר, בשיעור הראשון נקבע. בערב השיעור נרצח רבין, השיעור בוטל.

שמועה. פשטה שמועה מוזיקלית בכל יום רביעי בצהריים על הגג בחורות ערומות. היה בינינו נער גדול מידות שידע הכל על בח וכלום על נשים, שאמר, אם מתרוצצים כאן שדיים יש לי זכות ראשונים. ביראה גדולה המתנו לו מתחת למדרגות, וכשנשמע כל צעדיו היורדים צייצנו לקראתו, שדיים? לא להאמין, השיב, אבטיחים, כמו בשוק. הוא ניגן קנטטות עצובות וזכה בפרסים.

ציון לשבח. מפעם לפעם נערכו תחרויות, הכל למען ההשבחה ולתפארת ההשתפרות, ובסוף היו גם מנצחים. זו הייתה התחרות הראשונה באולם גדול, וכל הסבים כססו ציפורניים. ניגנתי מוצרט, וזכיתי בציון לשבח על ביצוע קטע ג'אז. גיבור התחרות ההיא היה לשחקן כדורסל. העלבון היה צורב. שנים הוא כדרר לי במגרשי הלב.

לשמוע סולמות. לא היה סיוט גדול מזה. הייתי מתחלה, צועק, בוכה. וכלום לא הועיל בואכה חיוכה של המורה שושנה. דמיינתי את מותה וכתבתי הרמוניות ומלודיות סרטנים הפוכים, סולמות אוריינטליים, וכן תאריכים ושמות היצירות. כך חלפו הימים. אחר כך הוחלפה המורה, וזו הייתה בוכה בדמעות על בנה השקרן, וכולנו התגעגענו למורה שושנה, שלימדה לחוש תווים בפה יבש. אחר כך באו זמנים עומדים. אבל אז היינו מטפסים, ראינו באוזניים, שמענו שושנים.

הרסיטל האחרון. מת הפסנתרן האיטלקי ומת פסנתרו אמו. זכורים לי עינויי ההקלטה, הבגדים, הקידה. הוא אהב מכוניות מרוץ, נשים, פסנתר כתום ראש מצמח שני ראשים. שעה ארוכה האוויר עמד, וגם ימים אחר כך, זמנים חרישיים, המעבר מן הצליל אל המילה היה חזרה בשאלה. מכל מקום ראשית מצער, ואחרית תשגה מאוד. אורידיקה נותרה מאחור.

הספרות בראי המוזיקה. תוכנית בהגשתו של דוקטור אורי הולנדר, משורר וחוקר ספרות, אומנות ומוזיקה. ואלה היצירות שהושמעו לפי סדר הופעתן בתוכנית. הפסנתרן האיטלקי ארטורו בנדטי מיקלאנג'לי ניגן את הפרלוד צעדים בשלג מדביסי. סרנדה לבובה מתוך פינת הילדים, שוב מדביסי, בנגינת הפסנתר של אורי הולנדר. רישאר גליאנו ניגן באקורדיאון את פרק הסיציליאנה מתוך הסונטה במי במול מז'ור של באך, 1031 ברשימת יצירותיו. הפסנתרן האיסלנדי ויקינגור אולפסון ניגן את פרקו השני של הקונצ'רטו ברי מינור, 974 ברשימת יצירותיו של יוהן סבסטיאן באך, בעקבות קונצ'רטו לאבוב מת אלסנדרו מרצ'לו. הפסנתרן איבו פוגורליץ' ניגן את הסונטה בסימינו מאת דומניקו סקרלטי, 87 ברשימת קירק פטריק. הפסנתרן מרק אנדרי אמלאו ניגן את פרק הסיום מתוך הסונטה מספר 3 בסימינו של שופן. ומתוך הסרט 8.5 של פדריקו פליני ונינו רוטה, שמענו את תזמורת לסקאלה ומנצחה, ריקרדו מוטי. שמענו גם את כמו, שירם של נתן זך ויוני רכטר, ואת ספרינג, אביב, שירו של תומאס נאש, בן דורו של שייקספיר, בלחנו של שלמה גרוניך, בביצוע להקת קצת אחרת. המשורר אלן גינסברג ופול מקארטני ביצעו את שירו של גינסברג, בלדת השלדים. שלמה גרוניך שר את לחנו שלו לשירה של לאה גולדברג, היום מאירה השמש. מן המשניות של אנדרי היידו, מתוך האלבום המגדל הפורח באוויר, הכולל נוסחים מחודשים לסדרת טקסטים מן המשנה והתלמוד שהלחין אנדרי היידו, בראשונה בשנות ה-70. ולבסוף, מתוך ימי הקונסרבטוריון התל אביבי, מאת אורי הולנדר ובנגינתו, עם אלונו לארצ'יק בקריאה. וכאן ניפרד. תודה לאורי הולנדר. אורי מרקוס ערך לשידור. תודה רבה לכם שהזנתם.